0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadžete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.

Samo hitovi. Otvoreni.

0: Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Ministarstvo kulture i medija objavilo je javni poziv za javne potrebe u kulturi, a prijave se podnose do 9. listopada. Mogu se prijaviti ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge te jedinice lokalne i područne samouprave. Podsjetimo, odnosi se na muzejsku i knjižničnu djelatnost, monografije iz područja kulture i umjetnosti, potpore izdavanju knjiga, potpore inozemnim nakladnicima za objavljivanje prijevoda djela hrvatskih autora, izdavanje časopisa i periodičkih elektroničkih publikacija, književne manifestacije, književne programe u okviru knjižarske djelatnosti, dramske i plesne umjetnosti te izvedbene umjetnosti.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Ovogodišnji Zagreb Design Week prije velikog otvorenja 15. rujna otvorio je vrata do nedjelje u čak 25 galerija, atelija, showrooma, muzeja i kreativnih prostora. Prvi put u povijesti festivala partnerske lokacije umjesto da budu popratni program otvorile su Design Week kao uvod u 13. izdanje. Od središta Zagreba do Sesveta posjetitelji mogu zaviriti iza vrata prostora koji se rijetko otvaraju javnosti, upoznati autore, sudjelovati u radionicama, razgledati izložbe i otkriti nove kolekcije, proizvode i ideje koje pokazuju koliko je suvremeni dizajn raznolik i koliko se prirodno isprepliče s umjetnošću, arhitekturom, modom, obrazom i tehnologijom.
0: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Otvorenog radija.
1: Predstavljen je novi paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu na sjednici vlade. Ide u smjeru subvencija kada je energetika u pitanju. Ministar demografije Ivan Šipić.
2: Sigurno da je za pozdraviti svaku mjeru koja ide u prilog zaštite i gospodarstva i obitelji na poseban način oni koji su najugroženiji. Same detalje ćete vidjeti na predstavljanju cijelog niza mjera. Prema tome mogu reći da je za pozdraviti napore vlade koja je od COVID situacija pa i potresa i sveg drugog pokazala je li joj stalo i je li skrb prioritet i briga za ljude. Evo, tako da za pozdraviti je mjere.
1: Predstavljen je i novi kazneni zakon u koje se uvodi ekocid. Premijer Plenković.
3: Vlada će na prijedlog Ministarstva pravosuđa već idućeg tjedna imati prijedlog izmjena kaznenog zakona koje ćemo uputiti u Hrvatski sabor, čime će se pooštriti kazne i uvesti kvalifikacije novih kaznenih djela protiv okoliša.
1: Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.
1: Tužna vijest iz Splita. Mjesec dana nakon strašnog požara u Omišu preminula je još jedna teško ozlijeđena osoba. Unatoč naporima liječnika, 58-godišnja žena izgubila je bitku za život u splitskoj bolnici, čime je broj smrtno stradalih u nezapamćenoj bukcini narastao na troje. Još je 6 osoba u bolnici. Nakon odustajanja tvrtke iz Zaprešića koja je trebala zbrinuti 650 tona neopasnog otpada iz Gospića, vlada je aktivirala plan B, govori premijer Plenković.
3: Munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, biti oni koji će provesti ovaj postupak i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura, koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla, i to u vrlo kratkom roku. Rok će biti maksimalno 45 dana.
1: Podsjetimo, do kraja mjeseca trebali bismo doznati na koji će način će se sanirati 33.000 tona zakopanog otpada, a do 13. listopada rok je da se brdo smeća privremeno prekrije kako ga kiše ne bi dodatno ispirale u podzemne vode. U međuvremenu USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja otpada odloženog u kompleksu bivše kamenoloma u Benkovačkom selu. Na lokaciji se nalazi najmanje 6427 tona otpada, utvrđena je mikroplastika izvan granica samog odlagališta, kao i povišene koncentracije bakra, cinka, olova i antimona. Zadarski župan Josip Bilaver.
5: Kroz nekoliko dana ide odluka o pokretanju sanacije. Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode i da su one na zadovoljavajuće razine, odnosno da je voda sigurna za piće.
1: U bunarima i zdencima na području Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, no Hrvatski zavod za javno zdravstvo umiruje. Voda iz javne vodoopskrbe Ličko-senjske županije ispravna je za piće. Na ozbiljnost situacije u Gospiću upozorio je MOST-ov Zvonimir Troskot.
6: Mi još nismo svjesni razmjera i činjenica da premijer u najgoroj situaciji za državu, da on odlazi na jezero Komo i tamo vjerojatno pije kapućino ili šta već.
7: Dakle, možemo očekivati još ovakvih nalaza, još goru situaciju. Nešto što je...
6: Gledajte, mi se približavamo kišnoj sezoni. Oni da recimo sada i krenu sa sanacijom silosa, to je jedna od točaka, neće krenuti u sanaciju Rakitovca, što je službeno potvrdila ministrica.
1: S ilegalnim odlagalištima bore se i u Poznanovcu kod Bedekovčine. Fond je raspisao natječaj za uklanjanje i zbrinjavanje ilegalnog otpada na lokacije, a sanacija bi trebala početi ove jeseni. Na pitanje HDZ-a o odgovornosti, Krapinsko-zagorski župan Željko odgovorio je.
8: Da li osjećam odgovornost? Apsolutno da. Ali samo za ono što smo dali dozvolu i samo ono što smo imali nadležnost. Svako mora raditi svoj posao. Da smo svi radili svoj posao, o ovom danas ne bi pričali. Malo je nemoguće da se poklapaju nekakvi termini od izmjene promjena zakona, da odjedanput imate inflaciju uvoza otpada u Republiku Hrvatsku na različitim lokacijama. Ti su različiti župani iz različitih političkih opcija.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Iza Hrvatske je rekordan turistički kolovoz.
9: Više za koju

0: Infosat otvorenog radija.
1: Iza Hrvatske je rekordan turistički kolovoz. Ostvareno je 5 milijuna dolazaka i 3,4 milijuna noćenja, što je rast od 2%, odnosno 0,5% u odnosu na prošlu godinu. Ministar turizma Tonči Glavina.
2: U ta dva mjeseca ostvarili smo ukupno 9,8 milijuna dolazaka i 60,9 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 2% u dolascima i 1% u noćenjima. I to je ujedno također rekordni rezultat, najveći broj dolazaka koji smo ikad ostvarili u ta dva najaktivnija mjeseca turističke godine, čak bolje od onih podataka 2019. godine koja je do danas bila rekorder.
1: Tijekom srpnja i kolovoza prihodi su iznosili 3,47 milijardi eura, što je raslo od 15,8% u odnosu na prošlu godinu.
2: I želim zahvaliti još jednom cijelom turističkom sektoru na suradnji, angažmanu i spremnosti da odgovori na izazove ove turističke godine, posebno naravno u dijelu cjenovne konkurentnosti. Upravo zahvaljujući takvom zajedničkom djelovanju možemo govoriti o još jednoj uspješnoj turističkoj godini. Sada je pred nama završetak ove turističke godine, a i naravno priprema za sljedeću.
1: Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić otkrio je da je najveći rast bilježimo u dolascima Mađara, domaći gosti u Čeha, Talijana i Slovenaca.
3: Najposjećenije turističke destinacije ove godine bili su Rovinj, Dubrovnik, Poreč, Split i Medulin.
1: 453 milijuna eura bez PDV-a, toliko je vrijedan ugovor kojeg je u Banskim dvorima ministar obrane Ivan Anušić potpisao s južnokorejskim kolegom. Hrvatska vojska kupuje
4: 18 raketnih sustava dometa 300 plus kilometara balističkim raketama i svim onime što taj Chunmoo kao raketni sustav ima.
1: Na naš Chunmoo iz Srbije stiže odgovor. Vučić u kampanji najavljuje da će oni sami proizvoditi balističke rakete. Ciklona koja je u Italiji i Sloveniji izazvala štetu praćena jakim vjetrom i tučom, jučer je Hrvatsku stigla oslabljena. U Rijeci je pala obilna kiša i poplavila ulice, a u Zagrebu je naglo zapuhao jak vjetar te lomio grane. Snažno nevrijeme praćeno pijavicom pogodilo je Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku županiju, te prouzročilo veliku materijalnu štetu na objektima i krovovima. Jučer u poslijepodnevnim satima buknuo je požar u kutinskoj Petrokemiji koji je brzo ugašen. Vatra je krenula na proizvodnoj trasi, nije se proširila na pogon, a iz stožera civilne zaštite Kutine otkrili su da nema zagađenja zraka. Ministarstvo rada predstavilo je novi digitalni alat za vrednovanje radnih mjesta. Alat bi poslodavcima trebao pomoći u primjeni novih pravila procjene vrijednosti rada i plaća, a temeljni je cilj brisanje rodno uvjetovanih razlika u plaćama. Jednaka plaća za jednak rad ili rad jednake vrijednosti je direktiva Europske unije s kojom se usklađuje Hrvatska. Voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
5: Razlike u plaćama između žena i muškaraca koje su uvijek postoje. Na razini Europske unije to je 11,1%, Hrvatska 6,6%, što znači da još uvijek na tome moramo raditi.
1: Ministar rada Alen Ružić.
6: Riječ je o jednoj aplikaciji koja će biti dostupna svim poslodavcima, posebno vrijedna za manje poslodavce, kako bi prenijeli na najvjerodostojniji, najjednostavniji način one načela koje je Europski institut za ravnopravnost spolova promovirao i koji čine temelj naše direktive o transparentnosti plaća.
1: Metodologija je inače razvijena uz potporu Europske banke za obnovu i razvoj, čiji je regionalni direktor za Srednju Europu Miljan Ždrale poručio.
7: Uz razvoj metodologije za objektivno vrednovanje radnih mjesta na bazi uvjeta rada, kompleksnosti, iskustva koja se traži da se na neki način pomogne poslodavcima da razviju sustav transparentnih plaća. To je naravno važno kako za poslodavce, za upravljanje ljudima i za upravljanje troškovima rada, tako i za motivaciju zaposlenih u sveukupnu konkurentnost Hrvatskog gospodarstva.
1: Da će ovaj alat primijeniti, potvrdila je operativna direktorica ljudskih potencijala u jednoj velikoj domaćoj tvrtki Tatjana Jukić.
8: Unificiranje, odnosno pomoću kriterija, definiranje vrednovanja radnih mjesta, što je zapravo onda podloga i za sustav transparentnosti plaća, ali i za karijerni put, razvoj zaposlenika, dakle to je možda i više od samog vrednovanja.
1: Alat je koštao 60 tisuća eura, nešto manje od 5 tisuća, osiguralo ministarstvo, a ostatak Europska banka za obnovu i razvoj.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Putin želi postići dogovor o okončanju rata u Ukrajini, poručio američki predsjednik.
9: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Vladimir Putin želi postići dogovor o okončanju rata u Ukrajini, poručio američki predsjednik Trump nakon, kako kaže, sjajnog razgovora s ruskim čelnikom. Sa stranačke konvencije u Teksasu upozorio i da rat s Iranom neće završiti prije među izbora u SAD-u. No smatra da će završiti odmah nakon njih, jer tvrdi Iranci više ne mogu izdržati. Iran očinički pokušava utjecati na izbore kako bismo mogli dovesti lijepu slabu skupinu ljudi, ostaviti ih na miru i dopustiti im da imaju svoje nuklearno oružje. Izvorno sam želio postići nuklearni dogovor, no toliko smo daleko od cilja, tako da to ne tražimo. Da, pregovori bi se mogli dogoditi, ali to nije nešto što mi razmatramo. Ovaj rat će završiti odmah nakon naših izbora. A poput Vučića, samo s puno više novaca, ponaša se Trump, koji je u slučaju pobjede republikanaca na međuizborima u studenom svakom punoljetnom Amerikancu obećao $5,000. Procjena je da bi to koštalo 1,35 bilijuna dolara, odnosno 1350 milijardi.
2: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America.
1: Tisuće ljudi okupili su se u Ljubljani na prosvjedu pod sloganom "Ne genocidnom veleposlanstvu". Bio je to odgovor na poziv izraelskog šefa diplomacije koji se sastao sa slovenskim kolegom i otvorio prvo veleposlanstvo u toj zemlji. Prosvjednici su kritizirali politiku nove slovenske vlade prema Izraelu, a i oporba je optužila da vodi izraelsku vanjsku politiku. Slovenska demokratska stranka proizraelskog premijera Janeza Janše stupila je na vlast, podsjetimo, u lipnju, nakon što je prethodna vlada priznala Palestinu, osudila izraelsko djelovanje u pojasu Gaze i u ilegalnim naseljima, te zabranila trgovinu oružjem s tom zemljom. Američko-izraelski rat protiv Irana ponovno je podigao cijenu barela sirove nafte na preko $100. Sve zbog ponovnog intenziviranja sukoba na Bliskom istoku. Cijena Brent sirove nafte, koja predstavlja međunarodni standard, skočila je za gotovo 3% na $170.76. Strani mediji pišu da je preko noći došlo do naglog rasta cijena goriva u SAD-u, jer je referentna američka sirova nafta porasla za 2,4% na $95.25 po barelu. Prema američkom automobilskom udruženju, prosječna cijena galona običnog benzina porasla je za 7 centi na $4.22, što je sada više od $1 iznad cijene po kojoj se taj benzin kupovao u istom periodu prošle godine. Cijena galona dizela, koji se često koristi u brodarstvu i proizvodnji, povećala se za 9 centi na $5.94. Povećanje bi se moglo negativno odraziti na potrošače. Američki predsjednik Trump nije izrazio veliku zabrinutost, te je poručio da će cijene benzina i nafte naglo pasti čim se rat završi. Britanski premijer Burnham obrazložio je odluku svoje vlade da uvede nove mjere protiv izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Poručio je da mjere nisu usmjerene protiv Izraelaca, nego protiv politike aktualne izraelske vlasti, koja prema njegovim riječima se više ugrožava mogućnosti rješenja s dvije države. Britanija je najavila zabranu trgovine robom iz ilegalnih izraelskih naselja, sankcije pojedincima i tvrtkama koje podupiru, omogućuju ili zarađuju na njihovoj izgradnji, te je prvi put službeno zauzela stav da je izraelska okupacija palestinskog teritorija nezakonita. Burnham je napisao da je britanska politika predugo ostajala na deklarativnoj podršci rješenje s dviju države. Američka vojska pogodila je 5 iranskih tankera, od kojih je jedan potopila nakon što Iran ispalio balističke projektile na američki ratni brod, čime je došlo do nove eskalacije sukoba. Napadi na tankere izazvali su snažnu iransku odmazdu. Iran je ispalio salvu projektila prema Jordanu, regionalnom savezniku SAD-a, tvrdeći da je gađao američke vojne objekte. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da su pogođena 4 tankera za prijevoz sirove nafte u Omanskom zaljevu, te jedan u blizini otoka Harga u Perzijskom zaljevu. Jordanska vojska priopćila je da je njezina protuzračna obrana djelovala protiv 20 balističkih projektila. Njih 18 uspješno je uništeno, dok su 2 pala u nenaseljena područja. Nema poginulih, navela je vojska.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Počela je nova sezona rukometne Lige prvaka. U prvoj utakmici Zagreb pobjedio Celje. Vrijeme promjenjivo.
0: Više

0: Ranije je Dinamo bez većih problema odradio gostovanje u Ivankovu. BDM je sladan s 4-0. Trener Modrih Mario Kovačević.
1: Mislim da su tri utakmice, nemamo tu šta puno pričati, velika razlika između nas i BDM-a. Ušli smo ozbiljnu utakmicu, dali te golove na početku. Malo je vjetar drugo poluvrijeme pokvario to sve, ali dobro. Mislim, na kraju jedna utakmica zanimljiva za nas, jako dobra. Igrali su igrači koji su dosta manje priliku dobivali, ovi novi koji su nam došli, to nam je bilo bitno. Dali smo priliku i mlađim igračima, tako da zadovoljan sam s utakmicom, to je najbitnije. Znamo sami da u klubu zna neka biti iznenađenja, ali...
0: O novim igračima koji su dobili priliku u susretu, Kovačević je rekao.
1: Tako smo i planirali da im damo priliku, da se to prije uigraju s nama, ali treba im utakmice, to se vidio prije svega, to mislim na Ivanuša, Almenu, Marijan Soki, tako da sam dobio isto priliku. Mislim, vidio sam jako dobre stvari, vidio ste kod Luke, Ivanuša, mislim, Almena, to nisu ni upitni igrači, samo trebaju doći na 100%, ono što kaže, što prije, tako da će oni za nas biti itekako pojačani. Još je tu bilo i mladi igrača, da ne spominjem tu Fuzi, ali jako mi se danas dopao, tako da jako dobre stvari, ja znači ćemo izvući iz ove utakmice.
0: Pobjede su još upisali Slaven Belupo, Varaždin, Lokomotiva. Slaven je s 5-0 bio bolji od hrvatskog Dragovoljca. Varaždin je s 4-0 pobjedio Zagoru u Nećišću, a Lokomotiva je u Donjim Andrijevcima pobjedila Tomislav s 2-0. Mjesto među 16 najboljih osigurala i Požeška Slavonija, koja će u sljedećem krugu igrati protiv Hajduka. Splićani su svoj poraz izborili još u utorak, pobjedom 2-0 kod Vardarca. Dalje ide Istra nakon uvjerljivih 5-0 protiv Zagorca, dok je Vukovar u lokalnom derbiju s minimalnih 1-0 sladao Sibaliju. A dodajemo kako sutra kreće novo 7. kolo HNL-a, otvaraju ga od 17 sati Osijek i Dinamo, najavljuje trener Gosiju Kovačević.
1: Svi smo glavno zdravi, što je jako bitno, tako da pripremit ćemo se. Znamo da je Osijek ozbiljna ekipa, bez obzira što su sad malo ušli u krizu u Rijeci, čije da je za nas izgubili, ali imaju dobri igrača, ali opet mi smo Dinamo i sve ćemo dati sebe da napravo sereni pobjedimo.
0: Nakon njih od 20 sati pratimo Lokomotivu i Rijeku. Iako smo navikli da hrvatski studenti zbog obrazovanja odlaze u inozemstvo, u Zagreb je ovih dana stiglo stotine studenata iz raznih dijelova svijeta.
2: Willkommen, welcome, benvenuti, ničiwa, nihao. Welcome to Zagreb School of Economics and Management and most importantly, dobrodošli.
0: Tim riječima dekan Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta pozdravio više od 300 stranih studenata koji su iz različitih krajeva Europe, Azije, Sjeverne i Južne Amerike došli studirati u Zagreb. Samo ovog semestra Zagrebačka škola dočekuje 181 studenta iz 23 zemlje, pa je pojasnio zašto su izabrali baš Hrvatsku.
3: Većina ljudi koji do nam dolaze iz Azije, njima je recimo sigurnost jako bitna, vide Hrvatsku, a i grad Zagreb kao vrlo sigurnu zemlju, to što smo članica Europske unije, što smo dio Schengena, to im isto povećava nekako sigurnost njima i njihovim roditeljima, a onda nakon toga vide Hrvatsku kao na neki način ono ulaz u Europsku uniju koji svi recimo naši studenti iz Azije i Amerike pokušavaju na neki način shvatiti, dok sa Europljan postoji nekakav novi interes za bolje razumijevanje ovog našeg područja.
4: Infosat otvorenog radija.
0: U nastavku donosimo vijesti iz kulture.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Ministarstvo kulture i medija objavilo je javni poziv za javne potrebe u kulturi, a prijave se podnose do 9. listopada. Mogu se prijaviti ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge te jedinice lokalne i područne samouprave. Podsjetimo, odnosi se na muzejsku i knjižničnu djelatnost, monografije iz područja kulture i umjetnosti, potpore izdavanju knjiga, potpore inozemnim nakladnicima za objavljivanje prijevoda djela hrvatskih autora, izdavanje časopisa i periodičkih elektroničkih publikacija, književne manifestacije, književne programe u okviru knjižarske djelatnosti, dramske i plesne umjetnosti te izvedbene umjetnosti.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Ovogodišnji Zagreb Design Week prije velikog otvorenja 15. rujna otvorio je vrata do nedjelje u čak 25 galerija, atelija, showrooma, muzeja i kreativnih prostora. Prvi put u povijesti festivala partnerske lokacije umjesto da budu popratni program otvorile su Design Week kao uvod u 13. izdanje. Od središta Zagreba do Sesveta posjetitelji mogu zaviriti iza vrata prostora koji se rijetko otvaraju javnosti, upoznati autore, sudjelovati u radionicama, razgledati izložbe i otkriti nove kolekcije, proizvode i ideje koje pokazuju koliko je suvremeni dizajn raznolik i koliko se prirodno isprepliče s umjetnošću, arhitekturom, modom, obrazom i tehnologijom.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: I još o vremenu danas, promjenjivo u unutrašnjosti, često i pretežno oblačno, mjestima se s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega lokalno izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji jugo, na sjevernom dijelu uz obalu i bura. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 17, na Jadranu između 19 i 24. Na jugu ponegdje viša. Najviša dnevna od 19 do 24, na moru između 24 i 29. Biometeorološke prilike će se unutrašnjosti zemlje postupno poboljšavati. Iako su kod meteoropata još uvijek mogući umor, manjak energije i slabija koncentracija, uz smirivanje vremena prema kraju dana te gobe bi se mogle smanjiti. Na Jadranu se kroničnim bolesnicima i meteoropatima i dalje savjetuje izbjegavanje suvišnih napora i redovito uzimanje propisane terapije, osobito u Dalmaciji, gdje će se nepovoljan utjecaj vremena zadržati cijeli dan.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Matea Sunđi, slušate Otvoreno. Predstavljen je novi paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Iza Hrvatske je rekordan turistički kolovoz. Putin želi postići dogovor o okončanju rata u Ukrajini, poručio američki predsjednik. Počela je nova sezona rukometne lige prvaka. U prvoj utakmici Zagreb pobijedio Celje. Vrijeme promjenjivo.
0: Otvoreno.
1: Predstavljen je novi paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu na sjednici vlade. Ide u smjeru subvencija kada je energetika u pitanju. Ministar demografije Ivan Šipić.
2: Sigurno da je za pozdraviti svaku mjeru koja ide u prilog zaštite i gospodarstva i obitelji na poseban način oni koji su najugroženiji. Same detalje ćete vidjeti na predstavljanju cijelog niza mjera. Prema tome mogu reći da je za pozdraviti napore vlade koja je od COVID situacija pa i potresa i sveg drugog pokazala je li joj stalo i je li skrb prioritet i briga za ljude. Evo, tako da za pozdraviti je mjere.
1: Predstavljen je i novi kazneni zakon u koje se uvodi ekocid, premijer Plenković.
3: Vlada će na prijedlog Ministarstva pravosuđa već idućeg tjedna imati prijedlog izmjena kaznenog zakona koje ćemo uputiti u Hrvatski sabor, čime će se pooštriti kazne i uvesti kvalifikacije novih kaznenih djela protiv okoliša.
1: Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Obzirom da ćemo kod ekocida predložiti povećanje novčane kazne u ovom trenutku 20 milijuna eura, kod udruženog zločinačkog udruženja 25 milijuna eura, povećanje te kazne na 50 milijuna eura.
1: Tužna vijest iz Splita, mjesec dana nakon strašnog požara u Omišu preminula je još jedna teško ozlijeđena osoba. Unatoč naporima liječnika, 58-godišnja žena izgubila je bitku za život u splitskoj bolnici, čime je broj smrtno stradalih u nezapamćenoj buktini narastao na troje. Još je 6 osoba u bolnici. Nakon odustajanja tvrtke iz Zaprešića koja je trebala zbrinuti 650 tona neopasnog otpada iz Gospića, vlada je aktivirala plan B, govori premijer Plenković.
3: Munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, biti oni koji će provesti ovaj postupak i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura koliko je bila i ponuda tvrtke, odnosno ponuditelja koji je na kraju odustao od posla. I to u vrlo kratkom roku, rok će biti maksimalno 45 dana.
1: Podsjetimo, do kraja mjeseca trebali bismo doznati na koji će način će se sanirati 33 tisuće tona zakopanog otpada, a do 13. listopada rok je da se brdo smeća privremeno prekrije kako ga kiše ne bi dodatno ispirale u podzemne vode. U međuvremenu USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja otpada odloženog u kompleksu bivše kamenoloma u Benkovačkom selu. Na lokaciji se nalazi najmanje 6427 tona otpada, utvrđena je mikroplastika izvan granica samog odlagališta, kao i povišene koncentracije bakra, cinka, olova i antimona. Zadarski župan Josip Bilaver.
5: Kroz nekoliko dana ide odluka o pokretanju sanacije. Plan sanacije bi trebao biti gotov kroz 2 mjeseca i odmah nakon toga se ide u hitnu sanaciju tog odlagališta. Kontinuirano mjerimo i kakvoću zraka, ali i kvalitetu vode i da su one na zadovoljavajuće razine, odnosno da je voda sigurna za piće.
1: U bunarima i zdencima na području Otočca, Senja, Perušića i Karlobaga utvrđeno je mikrobiološko onečišćenje, no Hrvatski zavod za javno zdravstvo umiruje. Voda iz javne vodoopskrbe Ličko-senjske županije ispravna je za piće. Na ozbiljnost situacije u Gospiću upozorio je MOST-o Zvonimir Troskot.
6: Mi još nismo svjesni razmjera i činjenica da premijer u najgoroj situaciji za državu, da on odlazi na jezero Komo i tamo vjerojatno pije kapućino ili šta već.
7: Dakle, možemo očekivati još ovakvih nalaza, još goru situaciju. Nešto što je...
6: Gledajte, mi se približavamo kišnoj sezoni. Oni da recimo sada i krenu sa sanacijom silosa, to je jedna od točaka, neće krenuti u sanaciju Rakitovca, što je službeno potvrdila ministrica.
1: S ilegalnim odlagalištima bore se i u Poznanovcu kod Bedekovčine. Fond je raspisao natječaj za uklanjanje i zbrinjavanje ilegalnog otpada na lokacije, a sanacija bi trebala početi ove jeseni. Na pitanje HDZ-a o odgovornosti, Krapinsko-zagorski župan Željko odgovorio je.
8: Da li osjećam odgovornost? Apsolutno da. Ali samo za ono što smo dali dozvolu i samo ono što smo imali nadležnost. Svako mora raditi svoj posao. Da smo svi radili svoj posao, o ovom danas ne bi pričali. Malo je nemoguće da se poklapaju nekakvi termini od izmjene promjena zakona, da odjedanput imate inflaciju uvoza otpada u Republiku Hrvatsku na različitim lokacijama, gdje su različiti župani iz različitih političkih opcija.
0: Otvoreno.
1: Iza Hrvatske je rekordan turistički kolovoz. Ostvareno je 5 milijuna dolazaka i 3,4 milijuna noćenja, što je rast od 2%, odnosno 0,5% u odnosu na prošlu godinu. Ministar turizma Tonči Glavina.
9: U ta dva mjeseca ostvarili smo ukupno 9,8 milijuna dolazaka i 60,9 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 2% u dolascima i 1% u noćenjima. I to je ujedno također rekordni rezultat, najveći broj dolazaka koji smo ikad ostvarili u ta dva najaktivnija mjeseca turističke godine, čak bolje od onih podataka 2019. godine koja je do danas bila rekorder.
1: Tijekom srpnja i kolovoza prihodi su iznosili 3,47 milijardi eura, što je raslo od 15,8% u odnosu na prošlu godinu.
9: I želim zahvaliti još jednom cijelom turističkom sektoru na suradnji, angažmanu i spremnosti da odgovori na izazove ove turističke godine, posebno naravno u dijelu cjenovne konkurentnosti. Upravo zahvaljujući takvom zajedničkom djelovanju možemo govoriti o još jednoj uspješnoj turističkoj godini. Sada je pred nama završetak ove turističke godine, a i naravno priprema za sljedeću.
1: Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić otkrio je da je najveći rast bilježimo u dolascima Mađara, domaći gosti u Čeha, Talijana i Slovenaca.
10: Najposjećenije turističke destinacije ove godine bili su Rovinj, Dubrovnik, Poreč, Split i Medulin.
1: 453 milijuna eura bez PDV-a, toliko je vrijedan ugovor kojeg je u Banskim dvorima ministar obrane Ivan Anušić potpisao s južnokorejskim kolegom. Hrvatska vojska kupuje
11: 18 raketnih sustava dometa 300 plus kilometara, balističkim raketama i svim onime što taj Chunmoo kao raketni sustav ima.
1: Na naš Chunmoo iz Srbije stiže odgovor. Vučić u kampanji najavljuje da će oni sami proizvoditi balističke rakete. Ciklona koja je u Italiji i Sloveniji izazvala štetu praćena jakim vjetrom i tučom, jučer je Hrvatsku stigla oslabljena. U Rijeci je pala obilna kiša i poplavila ulice, a u Zagrebu je naglo zapuhao jak vjetar te lomio grane. Snažno nevrijeme praćeno pijavicom pogodilo je Virovitičko-podravsku i Osječko-baranjsku županiju te prouzročilo veliku materijalnu štetu na objektima i krovovima. Jučer u poslijepodnevnim satima buknuo je požar u kutinskoj Petrokemiji koji je brzo ugašen. Vatra je krenula na proizvodnoj trasi, nije se proširila na pogon, a iz stožera civilne zaštite Kutine otkrili su da nema zagađenja zraka. Ministarstvo rada predstavilo je novi digitalni alat za vrednovanje radnih mjesta. Alat bi poslodavcima trebao pomoći u primjeni novih pravila procjene vrijednosti rada i plaća, a temeljni je cilj brisanje rodno uvjetovanih razlika u plaćama. Jednaka plaća za jednak rad ili rad jednake vrijednosti je direktiva Europske unije s kojom se usklađuje Hrvatska. Voditeljica predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj Zrinka Ujević.
12: Razlike u plaćama između žena i muškaraca koje još uvijek postoje na razini Europske unije, to je 11,1%, Hrvatska 6,6%, što znači da još uvijek na tome moramo raditi.
1: Ministar rada Alen Ružić.
13: Riječ je o jednoj aplikaciji koja će biti dostupna svim poslodavcima, posebno vrijedna za manje poslodavce, kako bi prenijeli na najvjerodostojniji, najjednostavniji način one načela koje je Europski institut za ravnopravnost spolova promovirao i koji čine temelj naše direktive o transparentnosti plaća.
1: Metodologija je inače razvijena uz potporu Europske banke za obnovu i razvoj, čiji je regionalni direktor za Srednju Europu Miljan Ždrale poručio.
14: Kroz razvoj metodologije za objektivno vrednovanje radnih mjesta na bazi uvjeta rada, kompleksnosti, iskustva koja se traži da se na neki način pomogne poslodavcima da razviju sustav transparentnih plaća. To je naravno važno kako za poslodavce, za upravljanje ljudima i za upravljanje troškovima rada, tako i za motivaciju zaposlenih u sveukupnu konkurentnost Hrvatskog gospodarstva.
1: Da će ovaj alat primijeniti, potvrdila je operativna direktorica ljudskih potencijala u jednoj velikoj domaćoj tvrtki Tatjana Jukić.
15: Unificiranje, odnosno pomoću kriterija, definiranje vrednovanja radnih mjesta, što je zapravo onda podloga i za sustav transparentnosti plaća, ali i za karijerni put, razvoj zaposlenika, dakle to je možda i više od samog vrednovanja.
1: Alat je koštao 60 tisuća eura, nešto manje od 5 tisuća, osiguralo ministarstvo, a ostatak Europska banka za obnovu i razvoj.
0: Otvoreno.
1: Vladimir Putin želi postići dogovor o okončanju rata u Ukrajini, poručuje američki predsjednik Trump nakon, kako kaže, sjajnog razgovora s ruskim čelnikom. Sastranačke konvencije u Teksasu upozorio i da rat s Iranom neće završiti prije među izbora u SAD-u. No smatra da će završiti odmah nakon njih, jer tvrdi, Iranci više ne mogu izdržati. Iran očinjički pokušava utjecati na izbore kako bismo mogli dovesti lijepu slabu skupinu ljudi, ostaviti ih na miru i dopustiti im da imaju svoje nuklearno oružje. Izvorno sam želio postići nuklearni dogovor, no toliko smo daleko od cilja, tako da to ne tražimo. Da, pregovori bi se mogli dogoditi, ali to nije nešto što mi razmatramo. Ovaj rat će završiti odmah nakon naših izbora. A poput Vučića, samo s puno više novaca, ponaša se Trump, koji je u slučaju pobjede republikanaca na međuizborima u studenom svakom punoljetnom Amerikancu obećao $5,000. Procjena je da bi to koštalo 1,35 bilijuna dolara, odnosno 1350 milijardi.
16: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America.
1: Tisuće ljudi okupile su se u Ljubljani na prosvjedu pod sloganom "Ne genocidnom veleposlanstvu". Bio je to odgovor na posjet izraelskog šefa diplomacije, koji se sastao sa slovenskim kolegom i otvorio prvo veleposlanstvo u toj zemlji. Prosvjednici su kritizirali politiku nove slovenske vlade prema Izraelu, a i oporba je optužila da vodi izraelsku vanjsku politiku. Slovenska demokratska stranka proizraelskog premijera Janeza Janše stupila je na vlast, podsjetimo, u lipnju, nakon što je prethodna vlada priznala Palestinu, osudila izraelsko djelovanje u pojasu Gaze i u ilegalnim naseljima, te zabranila trgovinu oružjem s tom zemljom. Američko-izraelski rat protiv Irana ponovno je podigao cijenu barela sirove nafte na preko $100. Sve zbog ponovnog intenziviranja sukoba na Bliskom istoku. Cijena Brent sirove nafte, koja predstavlja međunarodni standard, skočila je za gotovo 3% na $170.76. Strani mediji pišu da je preko noći došlo do naglog rasta cijena goriva u SAD-u, jer je referentna američka sirova nafta porasla za 2,4% na $95.25 po barelu. Prema američkom automobilskom udruženju, prosječna cijena galona običnog benzina porasla je za 7 centi na $4.22, što je sada više od $1 iznad cijene po kojoj se taj benzin kupovao u istom periodu prošle godine. Cijena galona dizela, koji se često koristi u brodarstvu i proizvodnji, povećala se za 9 centi na $5.94. Povećanje bi se moglo negativno odraziti na potrošače. Američki predsjednik Trump nije izrazio veliku zabrinutost, te je poručio da će cijene benzina i nafte naglo pasti čim se rat završi. Britanski premijer Burnham obrazložio odluku svoje vlade da uvede nove mjere protiv izraelskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Poručio je da mjere nisu usmjerene protiv Izraelaca, nego protiv politike aktualne izraelske vlasti, koja prema njegovim riječima se više ugrožava mogućnost rješenja s dvije države. Britanija je najavila zabranu trgovine robom iz ilegalnih izraelskih naselja, sankcije pojedincima i tvrtkama koje podupiru, omogućuju ili zarađuju na njihovoj izgradnji, te je prvi put službeno zauzela stav da je izraelska okupacija palestinskog teritorija nezakonita. Burnham je napisao da je britanska politika predugo ostajala na deklarativnoj podršci rješenje s dviju države. Američka vojska pogodila je 5 iranskih tankera, od kojih je jedan potopila nakon što Iran ispalio balističke projektile na američki ratni brod, čime je došlo do nove eskalacije sukoba. Napadi na tankere izazvali su snažnu iransku odmazu. Iran je ispalio salvu projektila prema Jordanu, regionalnom savezniku SAD-a, tvrdeći da je gađao američke vojne objekte. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da su pogođena 4 tankera za prijevoz sirove nafte u Omanskom zaljevu, te jedan u blizini otoka Harga u Perzijskom zaljevu. Jordanska vojska priopćila je da je njezina protuzračna obrana djelovala protiv 20 balističkih projektila. Njih 18 uspješno je uništeno, dok su 2 pala u nenaseljena područja. Nema poginulih, navela je vojska.
0: Sport.
1: Počela je nova sezona rukometne Lige prvaka. U prvom kolu u Zagreb je stigao rival iz Slovenije Celje. Zagrebaši su u areni slavili rezultatom 31-29. Trener Zagreba Hrvoje Horvat:
17: veselje i sreća što smo pobijedili. Imamo pravo se da još danas veseliti pobjedi. Prvo poluvreme jako dobra defenzivna utakmica. Malo je bila sporija lopta u napadu, koja tehnička greška više. Tako da nismo završili poluvreme željenim rezultatom i nekako nismo uspjeli zatvoriti tu utakmicu ranije, iako smo imali priliku. Celje je bilo dobro, Celje je dobro trčalo, kažnjavalo je svaku našu grešku i ostali smo u neizvjesnosti do kraja utakmice, zadržali smo hladnu glavu.
1: Nakon susreta igrač Ihar Bjaljauski rekao je:
18: a znali smo prije utakmice da neće biti lako, to je ta ekipa koja trči 60 minute i znali da će biti teška utakmica do kraja i izdržali, dobili smo dvije razlike, hvala Bogu, budemo sad sretni.
1: U sljedećem kolu Lige prvaka Zagrebaši sljedeće srijede gostuju u Francuskoj kod momčadi Pežea. Poznati su skoro svi klubovi osmine finala Hrvatskog kupa. Najveće iznenađenje priredila je sisačka Segesta, koja je iz natjecanja izbacila Osijek. Drugoligaš je na svom terenu slavio s 3-1. Rudeš je također izborio osminu. Na gostovanju kod Koprivnice slavio je s 3-2. Do prolaska je stigla Gorica. Goričani su u Klisu protiv Uskoka nakon produžetaka slavili s 3-1. Ranije je Dinamo bez većih problema odradio gostovanje u Ivankovu. Bedem je sladan s 4-0. Trener Modrih Mario Kovačević:
19: mislim da su tri utakmice, nemamo tu šta puno pričati, velika razlika između nas i Bedema. Ušli smo ozbiljnu utakmicu, dali te golove na početku. Malo je ovaj vjetar drugo poluvrijeme pokvario to sve, ali dobro. Mislim, na kraju jedna utakmica zanimljiva za nas, jako dobra. Ovi igrali su igrači koji su dosta manje priliku dobivali i ovi novi koji su nam došli, to nam bilo bitno. Dali smo priliku i mlađim igračima, tako da zadovoljan sam s utakmicom, to je najbitnije. Znamo sami da u kupu zna neka biti iznenađenja, ali...
1: O novim igračima koji su dobili priliku u susretu Kovačević je rekao:
19: tako smo i planirali da im damo priliku, da se što prije uigraju s nama, ali treba im utakmice. To se vidio prije svega, to mislim na Ivanusa, Almenu, Marijan Soki, tako da sam dobio isto priliku. Mislim, vidio sam jako dobre stvari, vidio ste kod Luke, Ivanusa, mislim, Almena, to nisu ni upitni igrači, samo trebaju doći na 100%, ono što kaže, što prije, tako da će oni za nas biti itekako pojačani. Još je tu bilo i mladi igrača, da ne spominjem tu Fuzi, ali jako mi se danas dopao, tako da jako dobre stvari, ali da ćemo izvući iz ove utakmice.
1: Pobjede su još upisali Slaven Belupo, Varaždin, Lokomotiva. Slaven je s 5-0 bio bolji od Hrvatskog Dragovoljca. Varaždin je s 4-0 pobjedio Zagor u Nečišću, a Lokomotiva je u Donjim Andrijevcima pobjedila Tomislav s 2-0. Mjesto među 16 najboljih osigurala i Požeška Slavonija, koja će u sljedećem krugu igrati protiv Hajduka. Splićani su svoj poraz izborili još utorak pobjedom 2-0 kod Vardarca. Dalje ide Istra nakon uvjerljivih 5-0 protiv Zagorca, dok je Vukovar u lokalnom derbiju s minimalnih 1-0 sladao Sibaliju. A dodajemo kako sutra kreće novo 7. kolo HNL-a. Otvaraju ga od 17 sati Osijek i Dinamo, najavljuje trener gostiju Kovačević.
19: Svi smo glavno zdravi, što je jako bitno, tako da pripremit ćemo se. Znamo da Osijek ozbiljna ekipa, bez obzira što su sad malo ušli krizu u Rijeci, čini za nas izgubili, ali imaju dobri igrača, ali opet mi smo Dinamo i sve ćemo dati sebe da napušu sereni pobjedimo.
1: Nakon njih od 20 sati pratimo Lokomotivu i Rijeku. Iako smo navikli da hrvatski studenti zbog obrazovanja odlaze u inozemstvo, u Zagreb je ovih dana stiglo stotine studenata iz raznih dijelova svijeta.
20: Willkommen, welcome, benvenuti, konnichiwa, ni hao. Welcome to Zagreb School of Economics and Management and most importantly, dobrodošli.
1: Tim rečima dekan Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta pozdravio više od 300 stranih studenata koji su iz različitih krajeva Europe, Azije, Sjeverne i Južne Amerike došli studirati u Zagreb. Samo ovog semestra Zagrebačka škola dočekuje 181 studenta iz 23 zemlje, pa je pojasnio zašto su izabrali baš Hrvatsku.
21: Većina ljudi koji do nam dolaze iz Azije, njima je recimo sigurnost jako bitna, vide Hrvatsku, a i grad Zagreb kao vrlo sigurnu zemlju, to što smo članica Europske unije, što smo dio Schengena, to im isto povećava nekako sigurnost njima i njihovim roditeljima, a onda nakon toga vide Hrvatsku kao na neki način ono ulaz u Europsku uniju koji svi recimo naši studenti iz Azije i Amerike pokušavaju na neki način shvatiti, dok sa Europljanima postoji nekakav novi interes za bolje razumijevanje ovog našeg područja.
1: Vrijeme. I još o vremenu danas, promjenjivo unutrašnjosti, često i pretežno oblačno, mjestim i se s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega lokalno izraženi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji jugo, na sjevernom dijelu uz obalu i bura. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 17, na Jadranu između 19 i 24. Na jugu ponegdje je viša. Najviša dnevna od 19 do 24, na moru između 24 i 29. Biometeorološke prilike će se unutrašnjosti zemlje postupno poboljšavati. Iako su kod meteoropata još uvijek mogući umor, manjak energije i slabija koncentracija, uz smirivanje vremena prema kraju dana te gobe bi se mogle smanjiti. Na Jadranu se kroničnim bolesnicima i meteoropatima i dalje savjetuje izbjegavanje suvišnih napora i redovito uzimanje propisane terapije, osobito u Dalmaciji, gdje će se nepovoljan utjecaj vremena zadržati cijeli dan.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno analizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Mateja Sunči.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Predstavljen je novi paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu. Iza Hrvatske je rekordan turistički kolovoz. Putin želi postići dogovor o okončanju rata u Ukrajini, poručio američki predsjednik. Počela je nova sezona rukometne Lige prvaka. U prvoj utakmici Zagreb pobjedio Celje. Vrijeme promjenjivo.
0: Otvoreni. Samo hitovi.

0: ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Priprema! Pozor! Sad!
2: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann. Jer volimo cipele.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
5: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Elipso.

0: otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file batka i zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
4: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
5: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, €89. Svježi pileći batak i zabatak kilogram, €99. I ananas kilogram, €29. Plodine, uvijek od akcije.
8: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
9: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
10: Iskoristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom. Electrolux.

0: osjetiš miris svjetskog prvenstva u zraku kad čuješ ovu pjesmu?
1: Bome da.
0: Nije još uvijek isparilo.
1: Nije, ali moram ti priznat, malo mi je dosta svjetskog prvenstva.
0: Jel?
1: Sjetim se Argentine, sjetim se kako smo ispali i dosta mi je.
0: Sorry. Dobro, sorry. Ne bih htio evo odmah po otvorenim ranama i starim traumama u 6 jutro.
1: Samo iskreno.
0: Dobro jutro.
1: Dobro.
2: Slušaš Jutro uz Otvoreni i City Center One. Ostanite povezani uz Samsung. Uspješan početak školske godine upotpunite odabranim Samsung Galaxy mobitelima, tabletima i pametnim satovima po akcijskim cijenama. Od 31. kolovoza do 27. rujna ili do isteka zaliha. U Samsung i Elipso. Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor. Field Sport. Sport Vision. Otvoreni.
3: Velika je maha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 €. Uz čak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
1: Pola Hrvatske je pod kišom, a ovog jutra se bome kod mene palilo grijanje u autu. I to na najjače,
4: stvarno?
1: Da.
0: Nekom bilo hladno malo jutro.
4: Malo bi očekivala prije od sebe, dobro?
1: A da, malo je svježije jutro. Evo u Varaždinu 13, u Zagrebu 14, u Osijeku 16 stupnjeva, u Senju 17, Rijeka je na 19, Zadar 20, u Splitu toplih 26, a u Dubrovniku čak sunčanih 28. Danas kroz cijeli dan nestabilno, kiša, pljuskovi sa grmljavinom, lokalno čak i obilnijih oborina može biti, u Dalmaciji moguće i nevrijeme, kažu, a temperatura od 18 do 23 na kopnu, na moru između 24 i 29. Ono što je bitno, vikend će biti sunčan.
2: Hrvatska se budi.

0: Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Jutro, 6 sati i 4 minute, petak, 11.09.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro svima.
1: Inače mi treba od kuće, od stana do posla nekakvih 10, 9, 11 minuta jutro. Ovog jutra sam se vozio skoro pola sata. Jer računajte ako idete smjera Velike Gorice prema Zagrebu, prema Buzinu, da je zatvoren skroz dio ceste, izlazi iz Gorice pa prema Mlaki, ne može se prolaziti, stoji policija na sred ceste, ne daju prolaz, ne znam točno što se dogodilo, pa ćete morati okolo naokolo preko gradića, znaju lokalci o kojem se putu radi ako želite u smjeru Zagreba. Da, zatvorena cesta, skroz policija stoji na sred ceste, nemam pojma koji je razlog. Računajte kašnjenja iz smjera Gorice prema Zagrebu i obrnuto.
2: Biće veselo.
1: Dobro, nego kolege, kako ste vi?
2: Bilo je boljih dana.
1: Pa petak je, daj,
3: ajde. Odlično, ja sam super. Kakvih boljih dana, petak je tu.
2: Ja nisam super, nisam niš spavala.
1: Razlog?
2: Moje dlakavo dijete povraća cijelu noć.
1: Aj, pričaš o peri ili pije?
2: O jednom i o drugom. Ne, šalim
1: pija
2: se,
1: nije dobro.
2: Pija nije dobro.
1: Šta je pi?
2: Ne znam.
1: Šta je opet pi? Ta pija drama queen.
2: Aj, to 11 godina.
1: Nije spavala cijelu noć?
2: Nije niko spavao cijelu noć.
1: Aj.
2: Ali dobro, izgurat ćemo petak, ajde.
1: Petar Tin, slušao sam te jučer na prijenosu, gledao sam Arenu, malo.
3: Je, Slavija Prag, Lans.
1: Je, prvo poluvrijeme sam gledao, znam da si radio noćas, tako da sumnjam da si se naspavao.
3: Ma dobro, bolje nego nakon emisije.
1: Koji rezultat bio na kraju, nisam...
3: 3-2, Francuzi dobili, preokret.
1: Čekaj, 5 komada su zabili kad sam ja prestao gledat utakmicu, ja sam gledao do prvo poluvrijeme nije bilo ni jednog gola.
3: 0-0, onda su ovi dobili crveni, eto, poveli, 1-1, 2-1 i izgubili u sudačkoj nadoknadi, bilo mi žao tih Čeha, ali eto.
1: Čim prestanem gledati, odmah se 5 golova dogodi.
2: Možda je to i bolje.
1: Krećemo u petak sa jednom divnom jutarnjom porukom, pa...
4: Danas se ne nose gaće.
0: Jutro uz Otvoreni.
4: Oh yeah, baby.
1: Samo podsjetnik. Taylor Swift i The Fate of Ophelia. Dobro jutro.

0: Sony Podera i D.O.D. Think About Us. Sad je 6 sati i 12 minuta. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jeste li noćas možda prvi put ove sezone spavali sa nekim poplunom ili konkretnim pokrivačem?
1: Ja sam cijelo ljeto s poplunom, sorry.
0: Cijelo ljeto si s poplunom?
1: Cijelo ljeto. Dobro, na određene dane bi ga malo šikanirala, uh-huh. Ali poplun je tu cijelo vrijeme.
0: Baš preko cijele tebe ili samo malo nogice kad se staviš unutra, reda radi?
1: Nekad bio obavezno bubrezi, samo bubrezi, bubrezi su najvažniji.
2: Ali ima onih poplona koji hlade, ono... Kad
1: ne,
2: imam uduđen,
1: tu tehnologiju.
0: Kada su ti uduđen. Prodali muda pod bubrege stari. Ne, ne, rekli, ne, znate, ne, ovaj vam je hladi prekljeta, užmi to.
2: Ne, ne, imaš onih poplona koji imaju onu plavu oznaku i onda imaš kao prema.
0: Ima kao ljetni zimski dio, a znaš ono, to mi je malo... Onako,
1: to mi je malo nije.
2: Ne vjeruješ,
1: a? Malo, to mi malo nije.
0: Velim ti, muda pod bubrege. Ono što želim reći, čini se da je malo jesen stigla i čini mi se da ćemo malo normalnije moći spavati po noći. Pa ako ste se riješili laganih pokrivača i popluno krenuli na zimsku stranu, znate što ću ja vama reći? Konačno ljepše spavamo. Dobro jutro s Chapel Rowney, good luck

0: Robin Schulz, Sugar, sada je 6 sati 19 minuta, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ova pjesma me uvijek podsjeti na 2015. tu negdje kad je izašla, točno se sjećam, na početku te pjesme bili smo doma kod jednog frenda, igrali Pictionary, on je bio opčinjen s tom pjesmom, mi smo cijelu noć, cijelu večer, samo smo slušali, pjesma završi. Misliš sve dobro, neće više. Cijelu božju noć Robin Schulz, Sugar. On je baš bio općinjen Robinom Schulzom. Dan danas kad prođem pored njegovog stana, se sjetim ovog. Marine Bok. O čem sam pričao? A ništa, samo sam htio reći dobro jutro.
1: Dobro jutro svim obsesivnim ljudima.
0: Kasandra Petrtini, moje ime Vedra, mi smo jutro uz Otvoreni petak je, let's go!
3: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče

0: zoveš ručak. Mlinar.
1: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
2: Lonci i poklopci objavljuju. Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%.
3: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
4: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MCT. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MCT. Mjesto dobrih početaka.
5: Beauty Weekend počinje u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama. Uz plaćanje PBZ Card Premium Visa karticom. Ostvarite 20% popusta na sve. Vaše Douglas parfumerije.
2: Otvoreni. 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
6: Prometni centar otvorenog zbog prometne nesreće. Zatvorena je Zagrebačka ulica, dakle u smjeru Zagreba između Velike Mlake i Velike Gorice. Zapravo od Velike Gorice pa do Zagreba se nikako ne može osim obilaznim pravcima, tako da evo, prometna nesreća je krivac za cijelu situaciju. Ako imate vi nešto za dojaviti s prometa, tu smo na 0800 335 6. Oprezno vozite i sretan put.

0: 6.28 je, dobro jutro, u petku smo, jutro uz Otvoreni ovdje.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Imamo jedan jutarnji savjet i jedan ljetni osvrt, pa ajmo krenuti sa jutarnjim savjetom.
2: Ako vam danas ništa ne ide od ruke, samo se sjetite, ruke su ti zapravo tu da drži, da drže šalicu kave. Sve ostalo je opcionalno, piše Goran.
0: Hvala ti Gorane, to mi je trebalo u to ime. Ja ću
1: ovo je jedan lijepi podsjetnik.
0: Svoju šalicu kave, hvala ti Gorane.
1: Yeah.
0: A idemo na jedan ljetni osvrt.
1: Jedan lijepi ljetni osvrt od Ive, kaže: ljeto je godišnje doba koje moja obitelj ja obožavamo, živimo za ljeto i odlazak na barku na kojoj provodimo i po 3 tjedna. Danas se pitam, mi bi htjeli da je ljeto 12 mjeseci u godini, malo, hey, hey. Pomalo luda obitelj ako mene pitate, ali pamtit ćemo ga po tome što je mlađi sin naučio skakat na glavu, po tome,
0: bravo,
1: što je izronio puno školjki, ulovio strijelku, po tome što,
0: bravo,
1: je stariji sin naučio lovit hobotnice, po tome što smo na fešti na Cresu prvi put probali gulaš od vola i po tome što nas je na povratku zadesilo ružno vrijeme i par sati smo plovili po nemirnom moru i ja se onda uvijek sjetim izreke: hvali more, ali drž se kraja.
0: Lijepo, thanks Iva. Bravo za tvoje momke, da, koji su evo naučili svašta ovog ljeta.
2: Lijepo ljeto.
1: Bome.
0: Lijepo ljeto, a nećemo tu stati. Tvoje momke će sad snaći i nagrada, mislim da jednih laganih 7 bodova, mislim, gle. Ako ne dat 7 bodova ekipi koja je naučila, šta su sve naučili raditi ovog ljeta?
1: Ronit, lovit hobotnice.
2: Skakat na glavu.
0: Hej!
2: Ja sam na glavu naučio skakat tek nedavno, tako da respekt.
0: Namjerno ili slučajno?
2: Pa, mislim, nikad jednostavno nisam naučio.
1: Ali ne u vodu.
0: U vodu?
2: U vodu.
0: A, dobro, samo...
2: U more.
0: Da ne bi bilo u kutnu garnituru.

0: Kausa i Love Tonight, dobro jutro, dobro jutro. Petak je u zraku, 6.36, Kasandra Petrtin u ime Vedran.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Na kraju smo ovog tjedna u kojem smo dočekali i novi iPhone i tjedan u kojem su 80-te harale društvenim mrežama, tjedan u kojem je počela škola. I tako, svašta je bilo zadnjih par dana. Moji nečaci mali su krenuli u vrtić, znam da ima dosta jutarnjih plakanja oko odlaska u vrtić i sve to. Pa evo, roditelji, zašto ne bi iskoristili radio da vam malo pomognemo? Javite klincima da mi ovdje na radiju radimo u 7 sa nedam, naša mala glupa jutarnja rubrika gdje moraš reći u 7 sa nedam ako ti se nešto ne da raditi u 7 sati ujutro. I onda pretvorite vožnju od kuće do vrtića u neki zabavni ono fora event u autu. Jednostavno nam kažeš u 7 sa nedam, idemo vrtić, teško mi, a u 7 sa nedam. Roditelji, fora vama, fora klincima jer se čuju na radiju i možda malo olakšamo taj put od kuće do vrtića.
2: Ja vjerujem možda da sada 9 od 10 djece bi radije ostalo u krevetu. Mam 10 od 10.
0: Ma fučkaš krevet, javi se na radio. Znaš, u krevetu možeš ostati svaki dan, ali iskoristi priliku da možeš čuti svoj glas na radiju. Pa to je fora stvar, daj, ajde. Iskoristi rubriku u 7 sa nedam, zato to radimo. Kaži nam što ti je teško, gdje idete sad, zašto vam je jutarnji problem neki i završi sve sa u 7 sa nedam. Kažeš samo to na kraju glasovne poruke i mi to oko 7 pustimo na radiju. Probaj, gle, ne možeš škoditi, možda malo olakšamo put od kuće do vrtića ili ako ti se plaća ideš na posao, možeš i to.
1: Slobodno.
0: Nije da se ograničavamo samo na vrtić ekipu.
1: WhatsApp je
0: 091 400 3355.

0: Mr. Belt i Weasel, bože koliko ja volim izgovarati njihova imena. Mr. Belt i Weasel napravili su ovu pjesmu It's Not Right But It's Okay. Sad je 6.42, dobro jutro.
1: Slušaš jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Za školu se ne bira samo pribor, nego i stil. U City Centru One pronađite ruksake, pernice i bilježnice, odjeću i obuću, sportsku opremu i pametne gadžete. Sve za uspješnu školsku godinu na jednom mjestu. City Centru One.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Batka i Zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru.
4: Supernova.
5: Slijedite svoje želje.
6: Alen Islamović vam donosi desetljeća najvećih rock hitova u jednoj večeri. Zagreb, subota, 19. rujna, Grand Casino Admiral. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
7: Heineken te poziva na 11. Burger Festival Zagreb od 12. do 22. rujna. Tuđmanac je mjesto dobrog druženja gdje te čekaju vrhunski burgeri, rashlađeni Heineken, koncerti, kvizovi i luda zabava. Burger Festival Zagreb. Vidimo se!
8: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
9: Happy Weekend u Bipi donosi ti 30% popusta na proizvode za njegu, oblikovanje i bojenje kose. Tvoja Bipa.
10: Prometni centar Otvoreno, ranije se dogodila prometna nesreća i zbog nje je zatvorena Zagrebačka ulica, dakle u smjeru Zagreba između Velike Mlake i Velike Gorice. U principu iz Gorice do Zagreba se ne može doći osim obilaznim pravcima. Ako vi imate nešto za dojaviti s prometa, tu smo na 0800-3356, poziv je besplatan. Sretan vam put.
0: Sretno dalje uz Otvoreni i dobro jutro u 6:45. Tu je Kasandra, tu je Petar Tin, ima ime Vedran.
10: Hey!
11: Dobro jutro.
0: Jutro uz Otvoreni na zadatku i ovog jutra da vam olakšamo život. Huntrix Golden, jutro.

0: Idemo polako prema 7 sati, dobro jutro s Otvorenog. Ovo je bio Shabuzi i njegov veliki hit A Bar Song.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i City Center One. iStyle, tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka, studentima i profesorima. Dostupan već od 1299,99 €. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
2: Tepihland slavi rođendan. Do 20% popusta na sve. Tepihland Z Center. Jer kad Tepihland slavi, dobijaju svi. Više na tepihland.hr.
3: Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor. Field Sport. Sport Vision.
1: Otvoreni.
4: Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz BIPA karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja u BIPA.
5: U Našicama je trenutno 15 stupnjeva, u Koprivnici 14, u Ogulinu 13, Cres i Šibenik 21, a Korčula 26 trenutno mjeri. Danas nestabilno, bit će kiše, bit će čak i jačih grmljavinskih pljuskova, a što se tiče nevremena moguće je u Dalmaciji. Temperatura nešto niža, od 18 do 23 na kopnu, a na moru između 24 i 29. Ono najvažnije, vikend pred nama je sunčan.
6: Ja sam Dario Topić, u minutu do 7, dobro jutro. 4 kanadera i 10 vatrogasaca bore se s požarom koji je kasno sinoć planuo na otoku Braču između Ložišća i Dračevice. Situacija je bolja nego noćas kada je nestalo struja, dio ljudi preventivno je bio evakuiran jer se vatra brzo širila nošena jakim jugom. Kuće su obranjene, otočkim vatrogascima stiže ispomoć s kopna. Tonči Glavinić novi je glavni državni inspektor. Mjesecima nakon uhićenja njegova prethodnika Mikulića zbog afere s otpadom, vlada imenovala državnog tajnika Glavinića. Pred njim je prvi radni dan, a prvi potez je sastanak na temu otpada u Gospiću, kazao je na HTV-u.
7: Kad je reč o tolikoj količini otpada, da negdje imamo određene propuste. Ono što treba poduzeti, vidjeti u kojem smjeru idu propusti i poraditi na tome da se zapravo poduzmu određene radnje, da se više zapravo do ovakve situacije ne dovedemo.
6: A tema otpada u Gospiću podignuta je na europsku razinu, naime na zahtjev europarlamentarca Gordana Bosanca. O otpadu u Gospiću, odnosno općenito o opasnom otpadu, raspravljat će Europski parlament.
8: Buđenje! Na carski način. Jutro uz Otvoreni. Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić.
0: Hop, hop, jutro.
9: Dobro jutro.
5: Dobro jutro svima.
0: 7 sati prošlo, idemo kroz ovaj petak. U nastavku ovako Jack Jones, You Don't Know Me i John Newman, Love Me Again, a vrlo brzo nakon tih stvari bacit ćemo se u možda najbitniju stvar ovog jutra, to je mantra u 7 se ne dam, u petak je to posebno napraviti jasno i glasno. No,

0: Petak jutro, 11.09. Sad je 7 sati i 16 minuta. Jutro za otvoreni ovdje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kasandra Petrtin i moj ime Vedran. I ovo je bio Somber sa 12 to 12.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju.

0: donosi najbolje na stol.
1: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 12. rujna u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.

0: namještaju. Yes, Scandinavian Sleeping and Living. U Kauflandu obavi svoju kupnju na vrijeme, jer nedjeljom ne radimo. Banana, kilogram 69 centi. Svinsko carsko meso s kostima, kilogram 2,35 €. Gala svježa jaja, 10 komada, 1,89 €. Ceva, toaletni papir, 6 rola. Ako kupiš 3 artikla, komad plaćaš samo 2,95 €. Kaufland.
1: Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
3: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
0: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Još ne znaš što te čeka u novoj školskoj godini, ali barem znaš što ćeš obući. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Jedna briga manje za prvi školski dan. Sport Vision.
1: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
7: Prometni centar Otvorenog, dobili smo poruku od Matije koji kaže ogroman komad drva na riječkoj obilaznici, čvor Draga, smjer Opatija, tako da oprezno na tom potezu. Što se tiče Velike Gorice, potez Velika Gorica Zagreb, i dalje je situacija ista, sve je zatvoreno zbog prometne nesreće. Dakle, zatvorena je Zagrebačka ulica između Mlake i Velike Gorice. Obilazni pravci funkcioniraju. Ako imate nešto iz prometa za dojaviti, mi smo tu na 0800 3356 i sretan vam put.
8: Sretno i dobro jutro. Ovo je Felix Jeni, Ain't Nobody.

0: Girl i slušaš Jutro uz otvoreni. Dobro jutro, 7.23. Kasandra Petrtin, moje ime Vedran.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jučer smo čestitali rođendan Mirku Filipoviću, Krom Kapu, jer mu jučer je bio, a danas, pazi ovo, halo.
3: Ja sam Dijana, prije 20 godina sam rodila sina koji se trebao zvati Mirko Filipović, ali s obzirom da sam se bojala da će misliti ljudi, gle, kopira Mirka Filipovića, onda je on postao Marko Filipović, rođen 11.9.
0: Prije nego odem negdje s ovim, ako smo jučer Mirku Filipoviću čestitali rođendan, ja mislim da moramo danas i Marku Filipić

0: One Direction, Story of My Life, 7.36, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Javila nam se slušateljica Danijela koja je rekla da je on, htjela je svog sina nazvati Mirko Filipović, ali se odlučila ipak za Marko, kao da ne bi bilo da kopira. Pa nas zanima, imaš li ti ime po nekoj poznatoj osobi ili znaš nekoga ko se zove, ko neka baš ono,
1: e sad,
0: celebrity?
1: Dunja kaže, u Petrinji ima Miroslav Krleža.
0: A fora, Miroslav Krleža, jako cool.
1: Ako je za vjerovati, jako cool.
0: Pa zašto ne, mi ćemo vjerovati. Mi ne propitkujemo puno, mi vjerujemo.
1: Zanima me baš što radi taj Miroslav Krleža.
3: A pazi ovo, pozdrav, zovem se Ante Starčević i uvijek sam dobro prolazio sa tim imenom i prezimenom. Ljudi se uvijek nasmiješe i ugodno iznenade, a jednom prilikom mi je čak Zetovac nije htio naplatiti kaznu za vožnju bez karte. Kada smo izašli van iz tramvaja, ja sam mu dao osobno i on je rekao, pa ne mogu pisati kaznu ocu domovine, kakav bi ja to čovjek bio.
0: Čekaj, Ante Starčević bio na...
3: 1000.
0: Na 1000 kuna, jel da? Ante, rijetko sam imao novčanice od 1000 u rukama.
1: Ne znam o čem pričate, pa...
0: Evo, samo potis.
1: Ne bi znala.
0: Samo o čem.

0: Topic i Becky G, Sorry Papi na Otvorenom jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Početak škole bez stresa? Da, u Cityju. Na jednom mjestu pronađite školski pribor, odjeću, obuću, sportsku opremu i zdrave užine za svoje školarce. Za back to school u dobrom stilu. City Center One. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju.

0: iznesi najbolje na stol.
1: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Ulovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 eura. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, 2,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
4: 0800-33-56. Prometni centar otvorenog.
5: Beauty Weekend počinje u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama. Uz plaćanje PBZ Card Premium Visa karticom ostvarite 20% popusta na sve. Vaše Douglas parfumerije.
6: Prometni centar otvorenog zbog prometne nesreće koja se ranije dogodila i dalje zatvorena Zagrebačka ulica između Velike Mlake i Velike Gorice. Onda imamo dosta zastoja na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad. Zatim oprezno vozite na autocesti A7, nekako predmet se nalazi na cesti između čvora Rijeka Istok i čvora Orehovica u smjeru Rupe. Tu smanjite i brzinu i auto je u kvaru na autocesti A6 u tunelu Javorova kosa na ugivalištu je doduše, ali evo u smjeru Rijeke valje smanjiti brzinu i vozite opreznije. Ako imate nešto vi za dodat, tu smo na 0800 3356 i sretan vam put.
7: Sretno dalje uz otvoreni i dobro.

0: Republic, I Ain't Worried. Dobro jutro, petak je 7.50.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Imaš li ime po nekoj poznatoj osobi? Malo prije nam se javio Ante Starčević.
1: Tata mi se zove Željko Bebek. Zvali su davno prije malo na kućni za turneje.
0: Tata je trebao pristati tražiti avans.
2: To bi bilo pametno. Tata bi baš bio pametan.
0: I nek to postane problem u navodnicima pravog Željka Bebeka. Pratite me za još ovakvi fenomenalni savjet.
2: Damir je dobar, kaže, na akademiji sam imao kolegu, zove se Tomislav Kralj, pa Kralju Tomislava, ako slušaš Otvoreni, pozdrav iz Baranje. Eto
0: imena.
2: I Kralja Tomislava imamo.
0: Probrana ekipa. Ovo je Harry Styles.

0: Luzeri i Blank Face, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,39 €. Coca-Cola ili Fanta, 2x2 litre, 3,99 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz BIPA karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja u BIPA.
1: Otvoreni.
4: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 €. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
5: Danas bez kišobrana nigdje, u Supetru na Braču 25 stupnjeva, Vodice i Pag 21, u Pazinu i Đakovu 17, a Velika Gorica je na 14 stupnjeva. Kiša česta, češća, lokalno i obilnija, uz grmljavinu osobito u Dalmaciji i olujno nevrijemeno. Važno je reći da će sutra biti prekrasno sunčano vrijeme, a i u nedjelju također.
6: Ja sam Dario Topić, 8 je sati, dobro jutro. 650 tona neopasnog otpada iz Gospića odvešće se i spaliti u dvije hrvatske cementare u Našicama i Koromančnom u Istri. Rok je 45 dana.
7: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski prihvatljiv način.
6: Gospićani se pitaju zašto se to nije učinilo odmah, nego se čekalo, pritom je već jedna nabava propala. Stoga kontrola otpada bit će prvi zadatak Tončija Glavinića, kojem je danas prvi dan na funkciji glavnog državnog inspektora. Dvije su osobe poginule u teškoj prometnoj nesreći u Velikoj Mlaki. Automobil se na nadvožnjaku zabio u stup i prepolovio. Cesta između Gorice i Zagreba je zatvorena, a kilometarske su kolone na obilaznim pravcima pooprezno i strpljivo. I još ćemo od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića čuti o stanju požara na Braču.
8: Mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila tijekom cijele noći. Dakle, jedna velika, velika borba sa vatrom je bila tijekom cijele noći.
6: Pomažu i 4 kanadera, kuće su obranjene, istraga će utvrditi uzrok, no najvjerojatnije riječ o udaru groma uslijed nevremena.
1: Jutro uz Otvoreni.
0: Dobro jutro, 8 je sati prošlo, 8 i 2 minute.
5: Dobro jutro.
0: Kasandra Petrtini, moj Vedran.
9: Jutro.
0: Jutro, jutro i na radio. Za petak ovo Damjana David sa The First Time.

0: Disco Lines, No Broke Boys, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Jesmo spremni?
2: Uvijek.
1: Ajde.
0: Skoro sam zaboravio pustiti petak alarm.
2: Joj, ajde.
0: Joj, bit će joj nakon ovog, čekaj.
3: Hvala Bogu, danas je petak!
2: Idemo!
1: Wow.
0: Jel da?
1: Wow.
0: Uši krvare, ali sretni smo.
1: Pluća eksplodirala.
0: Dakle, danas je petak, ovo je bio tvoj alarm, tvoj podsjetnik da je danas petak. I dobro jutro.
4: U Kauflandu obavi svoju kupnju na vrijeme, jer nedjeljom ne radimo. Banana, kilogram 69 centi. Svinjsko carsko meso s kostima, kilogram 2,35 €. Gala svježa jaja, 10 komada, 1,89 €. Ceva, toaletni papir, 6 rola. Ako kupiš 3 artikla, komad plaćaš samo 2,95 €. Kaufland.
5: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i Gorenje.
6: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
7: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
8: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
1: Prometni centar otvorenog i dalje zatvorena Zagrebačka ulica između Velike Mlake i Velike Gorice. U oba smjera se ne može, osim obilaznim pravcima koji očito ne funkcioniraju tako dobro po porukama koje pristižu trenutno, ali takva je situacija. Prometna nesreća se dogodila i na A1 između čvora Prgomet i čvora Vučevica u smjeru juga. Ima dosta zastoja na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad i zastoji su na Jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i smjera Postrane i Kaštela i Dubrovniku i smjera Kupara. Tu smo na 0800 3356, tak imate nešto za dojavit. Oprezno vozite i sretan put.
0: Alex Warren, Fever Dream.

0: Rihanna i Jay-Z, Umbrella, 8.36 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: A Valentina nam je poslala poruku koja, čini mi se, će se super nadovezati na ovu Umbrellu, pa Valentina, da čujemo.
3: Dobro jutro, mi smo Ela i Fran
4: i slušamo vas na radiju.
5: Dok vozimo vracu vrtić
6: i želimo vam lijepi kišni dan.
1: Lijepi kišni dan.
0: Valentina, njezini klinci, zakon.
1: Jako dobro.
0: Ok.
1: Hvala.
0: Sad moramo uzvratiti istom mjerom. Kasandro, Petartin, slušajte me. Moramo im reći mi u isti glas. Hvala što ste nam se javili. Uživajte u danu i vi. 3, 4.
7: Hvala što ste nam se javili. Uživajte u danu i vi.
1: Evo.
0: Riješeno.
1: Bravo.
0: Ozbiljno razmišljam da od sad nadalje sve pričamo ovako u isti glas.
1: Ne bi bilo loše možda.
0: Razmislit ćemo o toj ideji. Valentina, thanks na poruci, stigla na WhatsApp na 0914003355.
2: 3355.
0: Na 0914003355.
2: A Kasandra je malo pretjerala.
1: Pa dobro.
0: Na WhatsApp. Thanks, Valentina.
8: Slušaš Jutro uz Otvoreni i City Center One. Za školu se ne bira samo pribor, nego i stil. U City Center One pronađite ruksake, pernice i bilježnice, odjeću i obuću, sportsku opremu i pametne gadžete. Sve za uspješnu školsku godinu na jednom mjestu. City Center One. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju.

0: Iznesi najbolje na stol.
1: Promjena godišnjih doba odlična je prilika za osvježenje doma. U Jisku možete pronaći inspiraciju za obnovu svog doma uz izvrsne ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
3: Potpuno nova Mazda CX-5. Napravljena je za sve vaše potrebe. Prtljažnik od 583 litre za bicikle, kovčege ili tjednu kupovinu. Pune su vam ruke, prtljažnik se otvara bez dodira. Više prostora za putnike, više prostora za sve. Široka stražnja vrata za sve vrste ulazaka, i dječje i odrasle. Središnji zaslon do 15,6 inča. Navigacija, pozivi, aplikacije, panoramski krov za više svjetla u kabini. Napredni sigurnosni sustavi paze na ono najvažnije. A u kabini dovoljno mjesta za sve. Head-up zaslon projicira brzinu i navigaciju izravno u vaše vidno polje. Pogled ostaje na cesti. A kad ste na odredištu, sjedalicu izvadite u par sekundi, bez akrobacija. Potpuno nova Mazda CX-5. Jer najbolje putovanje nikad ne završava.
4: Prometni centar otvorenog, još uvijek je zatvorena Zagrebačka ulica između Velike Mlake i Velike Gorice. Dakle, u oba smjera se ne može. Ranije se dogodila teška prometna nesreća. Kad smo kod prometnih, jedna je na autocesti A1 između čvora Prgomet i čvora Vučevica u smjeru juga. Jednim trakom se vozi tako da

Ovo je Otvoreni, dobro jutro. Podsjećam da danas u 9 sati i 9 minuta na 9 sekundi, možda baš ti imaš priliku preuzeti radio na 9 sekundi i raditi što god želiš, pa ako imaš nešto što želiš reći, doslovno bilo što, prijavi se već sad na 0914 003355. Ovo je Teddy Swims.

0: Minuta je do 9 sati, dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Svježa domaća srdela, kilogram 2,89 €. Coca-Cola ili Fanta 2x2 litre 3,99 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Spar, iznesi najbolje na stol.
3: Tepihland slavi rođendan. Do 20% popusta na sve. Tepihland Z Centar. Jer kad Tepihland slavi, dobijaju svi. Više na tepihland.hr.
1: Otvoreni.
4: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
5: U Zagrebu 15, u Osijeku 18, u Rijeci 20, u Puli i Zadru 22, u Splitu 23 stupnje. Danas promjenjivo, nestabilno, uz puno kiše i pljuskova sa grmljavinom, a čak je moguće kasnije nevrijeme u Dalmaciji. Temperature do 23 na kopnu, a na moru do 29.
6: Ja sam Dario Topić, 9 je sati. Napad nožem u zagrebačkoj srednjoj školi. Prema informacijama koje je policija upravo objavila, jedan učenik napao je drugog oko 8 sati i ozlijedio drugog učenika i djelatnicu ove ustanove. Na terenu je više vozila policije i hitne pomoći, a postupanje u tijeku. Više informacija znaćemo naravno kasnije u sljedećim vijestima. Za najteža kaznena djela Hrvatska od nove godine uvodi doživotni zatvor. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina zatvora, ali isto tako prilikom izricanja jedinstvene kazne zatvora za kaznena djela koja su počinjena u stjecaju.
6: Amerika obilježava tužnu obljetnicu napada 11. rujna. 25 godina prošlo je od najtežeg terorističkog napada u povijesti SAD-a, kada su se zrakoplovi, podsjetimo, zabili u svjetski trgovački centar te u Pentagona, u čemu je poginulo više tisuća ljudi.
1: Jutro uz Otvoreni.

0: David Guetta i Jennifer Lopez, Save Me Tonight.
1: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
2: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
3: Tražiš studij po svojoj mjeri? Na sveučilištu Algebra Bernays spajaš znanje, praksu i tehnologiju, digitalni marketing, računarstvo, dizajn, komunikacije, kibernetička sigurnost, ekonomija, multimedija, računalne igre, podatkovna znanost, 3D dizajn. Uz hrvatsku i britansku diplomu osiguraj globalnu karijeru, level, next level. Upiši studij na sveučilištu Algebra Bernays.
4: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
5: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: ručak, mlinar.
1: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
2: Prometni centar otvorenog zbog prometne nesreće, zatvorena je i dalje Zagrebačka ulica između Velike Mlake i Velike Gorice u oba smjera. Dakle, iz Gorice prema Zagrebu je problematično. Prometna nesreća se dogodila i na autocesti A7 u tunelu Škurinje 1 u smjeru Rupe. Jednim trakom se vozi kolona oko 1 km. Zatim prometna nesreća na autocesti A1 između čvora Prgomet i čvora Vučevica u smjeru Juga. Isto se vozi jednim trakom, tako da smanjite brzinu. I zbog požara na Braču za sav promet zatvorena je županijska cesta Ložišća Dračevica. Oprezno u vožnji. Ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800 3356 i sretan put.
3: Sretno. I nazad na hitove sad na otvorenom, 21 Pilots, Stressed Out.

0: Palm Monkey iz stvar imena Avgazi na otvorenom 9.24. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Andreja napisala, ovaj Antonio Vrana od malo prije mi je uljepšao put prema vikendu i prema Vodicama. Baš lijepo što ti Antonio Vrana uljepšao put. Inače, Antonio se javio malo prije u 9 sati i 9 minuta i na 9 sekundi rekao da može super oponašati Vranu, pa evo još jednom. Šteta bi to bilo ne čuti još jednom.
1: Da.
2: Čisti talent.
1: Fenomenalno.
0: Bilo bi šteta taj talent čuvati samo za sebe. Drago mi da si iskoristio radio da cijela Hrvatska čuje tvoj talent. Nego, kad smo kod vikenda, koji su vaši vikend manevri, kolege drage? Kas, reci svoj vikend manevar.
1: Vikend manevar?
0: Pa da, neka minglanja, muvanja.
1: Idem fotografirati jedno krštenje.
0: A, fotkati krštenje, znači da. Radan vikend će biti.
1: Veseli me to jako, baš mi je to slatko i nekako otkrila sam novu ljubav.
0: Kako napreduje tvoj Instagram profil? Kako se zove? Fotkas?
1: Da, to je kao neki fotkas. Mini projekt koji zahtjeva vrijeme.
0: Fotkas ili fotokas? Kak je
1: fotkas.
0: Na Instagramu? Fotkas na Instagramu.
1: A da.
0: Ok, ko doda kas sad na Instagramu, kas će dati toj osobi 500 eura svakoj.
1: 500 eura dajem i besplatno fotkanje krštenja.
2: Ali imate 2 sekunde, 1, 2,
0: gotovo,
2: prošlo.
0: Viće sreće drugi put. Petar Tin, tvoj vikend manevri.
2: Isto radno, jedan prijenos i nadam se da ću uspjeti otići na tenis. Jedan termin odigrat bar.
0: Prenosiš koju utakmicu?
1: Nisi dugo nam pričao o tenisu.
2: Bio sam utorak, ali nisam pričao.
1: Čekaj, ali to bilo u srijedu kad je... Kad je možda malo zaspao.
2: Ne, nisam.
1: A nisi?
2: Nisam.
1: A, oprosti, izvini.
0: Koji prijenos radiš ovog vikenda?
2: River Plate, Argentinci.
0: River protiv Plate-a?
2: Nije, River protiv Atletico Tucumana, čini mi se.
1: Ne, ne razumijem ove riječi, neću ni probati.
0: I meni su malo strane.
2: A ti?
0: Arena, koji broj?
2: Arena broj 4.
0: Arena broj 4, Petar Tin Mikitić, možete ga čuti kako priča tamo. I ako iskoristi riječ kuterac, zaplještite mu. Kad si zadnji put rekao kuterac umjesto korner?
2: Prije nekoliko mjeseci.
0: Ajde, daj, molim te, ubaci jedan kuterac nama za ljubav.
2: Može.
0: Jako, lijepo. Moj vikend manevri u nedjelju, imam neku svirku u Rijeci, u nedjelju na večer. U nedjelju od 6 do 9, pa evo, ako ste negdje tamo oko Zameta, možete me doći žicat pjesmu koju vjerojatno ne budem pustio.
1: Siguran da je nedjelja.
0: Je, nedjelja, moram biti u Rijeci. Vikend će biti lijep, sunčan, temperature skroz super. Znam da ima dosta i berbi grožđa ovog vikenda.
1: Isuse, pa da, berba kako grožđa. Smo zaboravili na to.
0: Moj kum Bojan bere grožđe, vrijeme će biti lijepo za vikend. Evo, temperature
1: je
0: 20-30. A je, da, ali neću moći doći.
1: A tebe nema.
2: I danas vinkovačke jeseni startaju.
0: Hej! Vikend manevri na najjače.

0: Dua Lipa i New Rules.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i City Center One. Početak škole bez stresa? Da, u Cityju. Na jednom mjestu pronađite školski pribor, odjeću, obuću, sportsku opremu i zdrave užine za svoje školarce. Za back to school u dobrom stilu. City Center One.
3: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Već 20 godina rastemo zajedno. Od petka u Lidlu, povrće za juhu, €1,29. Svježi svinjski file, €5,29 po kilogramu. Namaz od vrhnja, 44% povoljniji uz Lidl Plus. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 40% povoljnije uz Lidl Plus. I električni usisavač puhač lišća, €34,99. Lidl, isplati se.
6: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 12. rujna u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
7: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
4: Otvoreni. HR kućanski uređaj. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
8: Prometni centar Otvorenog i dalje zbog prometne nesreće zatvorena Zagrebačka ulica između Velike Mlake i Velike Gorice. Dogodila se i prometna nesreća na autocesti A7 u tunelu Škurinje, jedan u smjeru Rupe. Jednim trakom se vozi, kolona je sad oko 2 km. Prometna nesreća se dogodila i na autocesti A1 između čvora Prgomet i čvora Vučevica u smjeru Juga. Također se vozi jednim trakom, pa smanjite brzinu. I prometna nesreća na Jadranskoj magistrali u mjestu Trsteno, vozi se jednim trakom. Vozite oprezno, ne žurite nigdje i sretan put.

0: 9:48, ovo je Jutro uz otvoreni, to jest Jutro uz otvoreni ovdje, samo da vam kažemo pozdrav, bok, ostani dalje uz otvoreni, Kasandra, Petar Timigitić,
1: ugodan vikend,
0: ja sam Vedran, čujemo se ponovno idući tjedan, Lucija je samo nastavak od 10 do 14, sad Tajla i Zara Larson.

0: ovo je 24K Golden i Mood. Deset će uskoro, Lucija ovdje s vama i želim vam dobar dan. Ajmo u dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja u Bipa.
3: Tepihland slavi rođendan. Do 20% popusta na sve. Tepihland Z centar. Jer kad Tepihland slavi, dobijaju svi. Više na tepihland.hr.
1: Otvoreni.
4: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
5: Kišni jesenski dan, barem u unutrašnjosti uz nešto niže temperature. Na Jadranu nešto sunčanije, ali tamo nisu isključena mogućnost pljuskova, posvuda, tako da kišobran je definitivno sredstvo koje treba svima. Zagreb je na 14, Osijek na 16, u Splitu je 24, a na Rabu 23 stupnja. Ja sam Dario Topić, 10 sati. Učenik prvog razreda i djelatnica srednje škole u Konavoljskoj ulici na Voltinom ozlijeđeni su u napadu nožem koji se dogodio oko 8 sati. Napadač, navodno isto učenik prvog razreda, je pod nadzorom policije. Napadu je navodno prethodila jučerašnja svađa dvojice učenika prilikom koje je počinitelj zaprijetio žrtvi da bi potom jutros došao s fantomkom i nožem. Napad je pokušala spriječiti hrabra spremačica koja je stala pred napadača, no također je ozlijeđena. Srećom, oboje ozlijeđenih nisu životno ugroženi. Na terenu su sve hitne službe, krizni tim Ministarstva obrazovanja i zagrebački gradonačelnik Tomašević. Uskoro se očekuju izjave i više informacija. Naravno, pratimo i u sljedećim vijestima. A sada još kratko o sportu. Ljepšoj strani definitivno dana, jer Liga prvaka zaključila svoje prvo kolo i odlazi sada na pauzu, a sjajnu večer imao je talijanski Como, kojem je ovo bio povijesni nastup u Ligi prvaka, i to velika pobjeda protiv Leipziga 4-1. Velike zasluge onda odlaze hrvatskom reprezentativcu Martinu Baturini, koji je postigao prvi pogodak, a kasnije je asistirao za povećanje vodstva.
0: Hvala Dario. Ok, bacimo se na radno vrijeme.

Sabrina Carpenter. Ovo je espresso, a čini se da ovih dana nekako i trebam neki malo jači espresso, dupli espresso, 2-3 kave više. Ne znam kako na vas utječe ova promjena vremena, ali čini mi se da su svi nešto malo više pospani. Pa evo, plan za današnji dan, za ovo radno vrijeme je da održimo energiju koliko možemo kroz ovaj petak na razini da se sve stigne obaviti. I naravno, vrtimo od najvećih, a imali veće od Amy Winehouse, pa do nekih najnovijih. Ovo će biti Holly Humberstone i To Love Somebody. Takav nam je plan za danas, ovaj petak. Idemo zajedno, plovimo zajedno. Lucia ovdje s vama, ovo su The

0: BTS i Dynamite. 10.21 je samo kratko iz prometa na magistrali. Zastoji su iz smjera pod strane prema Splitu. Također zastoji su na Zagrebačkoj obilaznici u zoni radova, to je dakle između Lučkog i čvora Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Zbog požara na Braču za promet je zatvorena ova županijska cesta Ložišća-Dračevica i prometna nesreća se dogodila na A1 između čvorova Prgomet i čvora Vučevica u smjeru Dubrovnika, pa tamo pazite, vozi se do 80 na sat. Ako imate bilo kakvu dojavu iz prometa, 0800-3356 broj našeg prometnog centra kroz dan, pa da znate, kad vidite nešto, dojavite nama, mi ćemo to rado podijeliti sa svim ostalim sudionicima u prometu. Pazite na sebe i druge i dobar petak želim!
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
3: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One.
6: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Batka i Zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
6: Beauty Weekend počinje u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama. Uz plaćanje PBZ Card Premium Visa karticom ostvarite 20% popusta na sve vaše Douglas parfumerije.
8: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru.
9: Supernova.
8: Slijedite svoje želje.
10: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Gerixi, Ed Sheeran, Repeated, 10.46 je. Vaši planovi za vikend se nižu ko mene na Whatsappu. Leila kaže da planovi za vikend, radna subota, u nedjelju ručak s obitelji i proslava zaruka. Ali kaže ona, prvo se moram pohvaliti da sam upravo došla na posao i uspjela pronaći parking, što je takva rijetkost. Pa to je to, Leila. Dobar nam petak želim svima.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
2: Lonci i poklopci objavljuju. Rujan, mjesec Berlinger Hausa, Debujera i Porculana. Popusti do 50%.
3: Ulovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 €. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Priprema, pozor, sad!
5: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele.
6: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
7: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Ususret jeseni udobno se smjestite uz Harvey Norman. Garniture s relax funkcijama snižene su do 55%, a setovi kreveta i madraci do 62%. Nemojte prespavati priliku. Traje do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti. Otvoreni.
8: Samo hitovi.

0: Tako se to radi. Kecaj i Animal. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni. Ostanite povezani uz Samsung. Uspješan početak školske godine upotpunite odabranim Samsung Galaxy mobitelima, tabletima i pametnim satovima po akcijskim cijenama. Od 31. kolovoza do 27. rujna ili do isteka zaliha. Uz Samsung i Elipso. Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor. Field Sport. Sport Vision. Otvoreni. U iStyle-u tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 eura. iStyle. Tvoj Apple Premium Partner.
2: Tko voli sunčano vrijeme, dobre vijesti stižu sutra, vraća se sunce. Tko voli kišu, dobre vijesti su i danas. Kiše ima u cijeloj zemlji, bit će tijekom dana u obliku pljuskova praćene s grmljavinom, lokalno i obilnije. A pravi obilniji potop pao je u Splitu, jak pljusak poplavio je dio ulica, garaža, negdje između 10 i 11 sati pala je velika količina kiše, tako da je nešto temperatura pala, 24 trenutno u Splitu, 30 u Dubrovniku, 25 u Zadru, 15 stupnjeva u Karlovcu, 17 u Pakracu i 18 u Osijeku. Dnevne maksimalci od 18 do 23 u unutrašnjosti, od 24 do 29 na moru. Ja sam Dario Topić, 11. sati. Dobar dan. Učenik koji je ozlijeđen u napadu nožem u Zagrebačkoj srednjoj elektrotehničkoj školi na Voltinom bit će operiran. Ima duboke ubodne rane, no nije životno ugrožen, kao niti spremačica koja ima površinske ubodne rane. Napad se dogodio rano jutros prije početka nastave, a svemu je navodno prethodila svađa dvojice učenika prvog razreda. Napadač je pod nadzorom policije. Druga djeca su dobro. Nastava je odgođena uz žurne službe. U školi je i krizni tim ministarstva.
3: Preko vikenda će krizni tim dežurati i imat će mogućnost i rada sa roditeljima i sa učenicima i sa nastavnicima. Priprema se da se nastava normalno odvija u ponedjeljak.
2: Izjavio je malo čas državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja, Momir Karin. Brojni se ovih dana pitaju što radi njemački vojni transporter koji bruji nad središnjom Hrvatskom, pa nad Likom, pa nad Dalmacijom. A odgovor je donio ministar obrane Ivan Anušić. Naime, radi se u sklopu obuke Rafala, odnosno pilota Rafala, o vježbama zajednički u sklopu NATO snaga sa njemačkom avijacijom. Između ostalog, dotakaju gorivo u zraku, što je jedan vrlo zahtjevan zahvat, tako da evo, mole za malo strpljenja zbog pojačane buke.
0: Hvala ti, Dario. Mi po starom. Hitovi od najvećih do najnovijih. Ovo su Kygo i Khalid i Save My Love. Dobar dan.

0: Ovo je Holly Humberstone. A divna je, zar ne? Love Somebody. 11.14 je, od čega strepite ovaj vikend?
1: Ma ne strepim ništa, nego samo da je lijepo vrijeme, eto. Evo, slušam Otvoreni i ovaj, super je, samo da nema kiše, neka bude lijepo vrijeme, dosta je bilo kiše. Malo je oprava što je oprala, i sad kontam da treba biti opet lijepi vikend, lijepo vrijeme. Mora još uvijek toplo, to moram reći. Mora, nije zahladilo, što kažu, još uvijek se može kupati.
0: Pa meni se čini da da, jer evo, kaže Bero da je njima plan za vikend, njih četvoro iz Zagreba idu za Lošinj, idu na ronjenje s bocama i hajk uz puno roštiljanja. Dakle, zvuči kao vikend za mene, ako smijem. Ronjenje s bocama, dakle, bit će nam sutra, da, toplije nego što je sada, ne bi trebalo biti kiše, na moru do 29, tako nešto. Pa evo, kupanje je također opcija, pogotovo za hrabre. Plan za vikend, to jest plan za 10 dana kod Kreše je Vinkovačke jeseni. Kaže, rakija, koncerti, kulen i svi smo dobro došli. Kaže, šalje pozdrave iz Vinkovaca. Također, ovaj vikend se ide iz Splita na Judo European, to jest u Split na Judo European Hopes. Mala Lana od 14 godina se ide pokušati obraniti naslov prvakinje iz Mađarske u 5. mjesecu ove godine, tako da sretno, kaže, sretno judokama. Nisam znala da se judoke kaže, pa sretno pogotovo maloj Lani i sretno vama svima, svim planovima za ovaj vikend. Ako imaš nešto dobro, kuhaš nešto dobro ili strepiš od nečega kao što ja strepim od rada ovaj vikend nakon svadbe večeras, 091 400 3355, uvijek vas je lijepo čut na našem WhatsAppu. Dobro ste došli, ovo je Glockenbach i Home.

0: zoveš ručak. Mlinar.
1: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
2: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
3: Beauty Weekend počinje u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama. Uz plaćanje PBZ Card Premium Visa karticom ostvarite 20% popusta na sve vaše Douglas parfumerije.
4: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 12. rujna u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
5: Prljavo rublje, čista ušteda u Harvey Normanu. Perilice, sušilice i hladnjaci uz do 36% popusta. Do 23. rujna, Harvey Norman.
6: 100 otvorenih tabova na laptopu, a samo jedan svira. Ti nemaš pojma koji. Nije bitno, bitno da je hit. Radni dan uz otvoreni i hitove.

Marshmallow i Happier, 11.37 je, dobrodošli u radno vrijeme, Lucija ovdje s vama. Znate što mene danas baš nekako neobično veseli, to jest jako sam, nekako diže mi duh, vi na našem WhatsAppu kao prvo, jer ste baš nekako dobro raspoloženi, sviđa mi se taj duh, a drugo je glazba danas, dakle sve što je spremno za danas, od ovih najvećih kao što su tipa Coldplay koje ćemo upravo čuti, do najnovijih, ima jedna stvar na koju konkretno mislim. To je dečko kojeg znamo, ali danas po prvi put njegova nova stvar My Body Isn't Ready. On se zove Somber i trenutno je eksplodirao posvuda, ali iskreno meni je on jedan od onih izvođača koje kao čuješ na prvu i kao ok, slatko, ali te ne ulovi i što ga duže slušaš, to ga sve više zavoliš. Ja jednostavno ne mogu prestati. Čak sam i bila na njegovom koncertu i oduševila se, predivan je. Tako da sam baš uzbuđena što ćemo sad evo prije 12 sati čuti njegovu novu stvar. Meni možda jedna od najdražih, My Body Isn't Ready. Ima tu svega danas, imamo još novih stvari, poslije imamo ovih najvećih stvari. Tako da mislim da će ovaj petak što se glazbe tiče baš bit bomba. Dobrodošli u radno vrijeme, Lucija ovdje s vama i dobar nam petak svima želim.

0: Ne znam ima li veće od ove kombinacije Coldplay, Beyoncé, Him for the Weekend. 11.46 je. Jesmo spremni čut najnovije i Somber. Idemo!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Odlični popusti na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala čekaju vas od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Ulovite odlične cijene do čak 35% popusta uz Russell Hobbs i Elipso.
2: Beauty Weekend počinje u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama uz plaćanje PBZ Card Premium Visa karticom. Ostvarite 20% popusta na sve vaše Douglas parfumerije.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
4: Njega je uvijek u trendu, zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose čekaju te na akciji do 35% popusta od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
5: Isprate vas u svijet i pozivaju kući, zato izaberite prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
1: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

can see.

0: Reggaeton lento, Little Mix, dobar dan.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Tepihland slavi rođendan. Do 20% popusta na sve. Tepihland Z centar. Jer kad Tepihland slavi, dobijaju svi. Više na tepihland.hr.
3: Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor, Field Sport, Sport Vision.
1: Otvoreni.
4: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
0: Svugdje kiše, ali neće do Dubrovnika, tako kaže naš WhatsApp. Svi zazivate kišu dolje na samom jugu.
5: Kiše ima, bilo je u Splitu i to u većim količinama. Poplavljen je čak i KBC Split na Firulama, ušlo je nešto vode od obilne kiše, stvarno se pljusak otvorio jak. Dubrovčani ima nade, pljuskovi su najavljeni tijekom cijelog dana, ne samo za Dubrovnik, već za cijelu Hrvatsku. Kiše imaju Slavoni, kiše ima i sjeverni Jadran, temperature su nešto niže nego prethodnih dana, od 18 do 23 unutrašnjosti, do 29 idu na moru. Trenutna situacija s temperaturama, pa onako za Jaknicu, rekao bih 15 u Sisku, Bjelovar isto tako, 21 je u Rijeci, 24 na Malom Lošinju i 29 u Makarskoj, to su već kratki i rukavi i hlače. Ja sam Dario Topić, podne, dobar dan. Ozlijeđeni učenik iz Premačica koja je pokušala spriječiti napad nožem u Zagrebačkoj srednjoj školi na Voltinom su operirani, izvijestila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
6: I jedna i druga ozlijeđena osoba su održanih vitalnih funkcija, kiruški zbrinute i u postoperativnom tijeku bit će zbrinjavanje u jedinicama intenzivnog liječenja.
5: Posjetimo, napad se dogodio jutros oko 8 sati, a napadač i žrtva učenici su prvog razreda elektrotehničke škole. Svemu je prethodila svađa. U školu je stigao krizni tim ministarstva obrazovanja kako bi nastava mogla ponovno početi u ponedjeljak. Brojni su odmah postavili pitanje sigurnosti u školama.
7: Škola ima video nadzor. Obe dvije škole su imale zaposlenike za sigurnost. To je novo radno mjesto koje je uvedeno nakon tragičnog događaja koji se dogodio u osnovnoj školi Prečko. I to je sve što u ovom trenutku mogu reći.
5: Biće prilike za analizu, zaključuje gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je posjetio školu sa suradnicima.
0: I sad smo informirani. Hvala ti Dario. A mi dalje ovako. Funky kao petak. Dobrodošli na svoj Feel Good radio, ovo je Bruno Mars i I Just Might.

0: Tom Grennan i Higher. Na otvorenom i dalje ćemo držati taj summer vibes, pogotovo sa idućom stvari Topic i Becky G, to nam je u planu. Iako vrijeme je onako oblačno, kišovito, Dubrovnik osobito zaziva kišu.
1: Ljudi, pozdrav, oblačno je ovdje, puše u Dubrovniku, priprema se kiša, evo sprema se, ali je ugodno, ugodno je ovako kad vjetar puše, nije sparno. Bolje se spava, čekamo da dođe i vamo da malo rasladi.
0: Dobro mi je da ovo vrijeme ne uništava duh.
2: Zamisli, kiša je, petak je i još uvijek se u 7 ne damo!
0: Ne damo se, do kraja dana, pa ni cijeli vikend. Dobrodošli na otvoreni, ovo je Sorry Papi.

0: Chris Cross Amsterdam i Stay 12.23. Idemo na novog Harry Stylesa i American Girls.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Mikitić.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
6: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: Happy Weekend u Bipi donosi ti 30% popusta na proizvode za njegu, oblikovanje i bojenje kose. Tvoja Bipa.
9: Priprema! Pozor! Sad!
10: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann. Jer volimo cipele.
11: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
12: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
13: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

Alesso i Nate Smith, I like it. 12.35 je, nije nam baš nekakva situacija dobra u prometu. Javio je Tin da je nesreća između Selca i Novog Vinodolskog na magistrali u smjeru Novog Vinodolskog. Tamo se dakle prekinut je promet trenutno. Prometna je također na 6 u tunelu Veliki Gložac u smjeru Rijeke. Vozi se jednom trakom i to u koloni. Zbog požara na Braču je sav promet zatvoren na županijskoj cesti Ložišća Dračevica i zastoji su na zagrebačkoj obilaznici između Lučkog i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane, kao i na Jadranskoj magistrali od pod strane prema Splitu. Evo, pripazite na sebe i druge, ceste su skliske, pa ono, dodatan oprez nije na odmet. Ako imate kakvu dojavu iz prometa, 0800-3356 broj našeg prometnog centra i besplatan je. I ako vozite po ovoj kišici, pa nek vam je ugodna vožnja, svima ostalima ugodan dan.

0: Dobar dan.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Batka i Zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Heineken te poziva na 11. Burger Festival Zagreb od 12. do 22. rujna. Tuđmanac je mjesto dobrog druženja gdje te čekaju vrhunski burgeri, rashlađeni Heineken, koncerti, kvizovi i luda zabava. Burger Festival Zagreb, vidimo se!
2: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.

0: Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom. Electrolux i Elipso.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni. Multitasking Level Pro. Radiš i mumljaš. Hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Mumlja i dalje.

0: Watch It Burn. Dobar dan.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni. Tepihland slavi rođendan. Do 20% popusta na sve. Tepihland Z centar. Jer kad Tepihland slavi, dobijaju svi. Više na tepihland.hr. Ostanite povezani uz Samsung. Uspješan početak školske godine upotpunite odabranim Samsung Galaxy mobitelima, tabletima i pametnim satovima po akcijskim cijenama. Od 31. kolovoza do 27. rujna ili do isteka zaliha. Uz Samsung i Elipso. Otvoreni.
2: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
3: Oblačno je u cijeloj zemlji, dok kiša najviše pada u unutrašnjosti. Zagreb 17, Split 26, Osijek 18 i Rijeka 23. Ja sam Mateja Sunđi, 13 sati je dobar dan. Nakon napada u zagrebačkoj školi u Voltinom, gdje je učenik nožom ozlijedio drugog učenika i spremačicu, na terenu su i krizni timovi Ministarstva obrazovanja. Voditeljica Ivana Pavić-Šimetin kaže da se intervencija nastavlja tijekom vikenda i cijeli idući tjedan.
4: Pozivam sve roditelje, učenike, djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra u nedjelju od 9 do 1 sat, gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje, vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć.
3: Savjetuje kako je najvažnije da svi budu u krugu obitelji i poslušaju jedni druge.
4: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. Otvoreno razgovarati, pitati dijete kako se osjeća, dozvoliti da se pusti suza.
3: Zaključuje, jedino ne nasiljem možemo ići dalje.
0: Hvala ti, Matea.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni.
0: Dobar dan, Lucija, ovdje s vama imam jednu sjajnu novu stvar, ali prije toga zavrtit ćemo svima znane i voljene. Ovo je Niko Santos i All Time High.

the House i Sky Newman na ovaj kišni petak. Wow, predivno. Da, petak je, ljudi. Baš pričam s kolegicom jutros koja je došla na posao. Umire od smijeha. Kaže, morala sam taksijem na posao danas jer je zvao njezin srednjoškolac. Skoro u suzama. Mama, zaboravio sam opremu iz tjelesnog. Pa je mama bila mama i otišla po stvari i odnijela ih u školu. Rekla je, ajde, samo ovaj tjedan, prvi je tjedan škole. Pa da, roditelji, jedan bravo za vas. Preživjeli smo buđenja, torbe, rasporede, zaboravljene opreme za tjelesni. Nažalost nam nije baš završio ovaj prvi školski tjedan lijepo nakon ovoga jutros u Zagrebu. Srećom, bez nekih najtežih posljedica. Pa evo, ovaj petak, malo čvršći zagrljaj klincima i završit samo s jednom dobrom željom, pa da nam klinci budu dobro i da zaboravljena oprema za tjelesni bude najveća drama i problem koji ćemo imati.

0: Baby Lasagna u 1.21, ovo je tvoj Feel Good Radio. Hello.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
3: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
4: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, €89. Svježi pileći batak i zabatak kilogram, €99. I ananas kilogram, €29. Plodine, uvijek od akcije.
5: Sveučilište VERN vam otvara svoja vrata u subotu 12. rujna u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
6: Njega je uvijek u trendu, zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose čekaju te na akciji do 35% popusta od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
1: 0800 3356. Prometni centar Otvorenog. 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog. Na Krčkom mostu je pojačan promet u smjeru kopna, vozi se usporeno od Omišlja, također na magistrali zastoji su prema Splitu iz smjera pod strane, zastoji su i na Zagrebačkoj obilaznici, tamo gdje su radovi između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, radovi su i na A1 između čvora Ogulin i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, tamo se vozi u koloni, a ta kolona je duga 6 km. Također prometna nesreća se dogodila na magistrali između Selca i Novog Vinodolskog i trenutno je promet tamo prekinut. Evo, to je to od vijesti što se tiče trenutnog stanja na cestama. Ako imate kakvu dojavu, nešto ste vidjeli, mislite da ostali vozači trebaju znati, dojavite to na naš besplatan 0800 3356. Pazite na sebe i druge u prometu i radio nek bude tu uz vas kao suputnik. Ovo je Jonas Blue i Edge of Desire.

0: All in, 1.40 je.
1: Pripremili smo akcijske cijene odabranih Kandi kućanskih uređaja od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Požuri i ostvari 5 godina jamstva. Kvaliteta dostupna svima. Kandi i Elipso.
2: Ako gradite, renovirate ili uređujete, Promoarh je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. Promoarh Poreč.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
5: Odlični popusti na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala čekaju vas od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Ulovite odlične cijene do čak 35% popusta uz Russell Hobbs i Elipso.
6: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
7: Lonci i poklopci objavljuju.
8: Rujan, mjesec Berlinger Hausa, debujera i porculana. Popusti do 50%.
0: Prometni centar otvorenog, zastoji su na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvora Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, na magistrali prema Splitu i smjera pod strane i zbog radova na jedan između čvora Ogulin i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba trenutno se vozi u koloni koja je duga 2 km. To je to iz prometa za sada. Ako imate kakvu dojavu vi koji jeste u autu na cesti, vidite nešto, mislite da svi to trebaju znati, 0800 3356 je broj našeg prometnog centra, dojavite nam pa mi proslijedimo dalje. Sretan vam put ako putujete. Ja sam Lucija, 13.43 i pozdravljam vas za danas. Predivan vikend vam želim. Lijep petak.

0: 12 to 12. Bok ljudi, bok, Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Sport Vision.
1: Stylu, tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 €. iStyle, tvoj Apple premium partner. Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor. Field Sport. Sport Vision. Otvoreni.
3: Velika je maha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 €. Uz čak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
4: Promjenjivo je vrijeme u Hrvatskoj, na moru se oblaci miješaju sa suncem, dok su na kopnu na oblaka i kiša. Zadar 27, Pula 24, Varaždin 15 i Vukovar 19. Ja sam Mateja Sunžić, 14 sati je dobar dan. Ozlijeđeni učenik i spremačica koja je pokušala spriječiti napad nožem u zagrebačkoj srednjoj školi na Voltinom trenutno su stabilno. Ozljede koje je zadobio maloljetnik opasne su po život, pojašnjava ravnatelj Rebra Fran Borovečki.
5: Operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i siguran sam da će naši stručnjaci učiniti sve što je moguće da po dijete ne ostanu trajne medicinske posljedice ovog događaja.
4: Što se tiče 59-godišnje djelatnice, ministrica zdravstva Irena Hrstić dodaje.
6: U tijeku je isto operativni zahvat u kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica. Neposredne ozljede su bile manje u, da tako kažem, dubini reznih rana u odnosu na dijete.
4: Podsjetimo, motiv napada nije poznat i dalje traje očevid.
0: Nadam se da će na kraju sve proći u redu. Hvala ti, Mateja.

Sjajna, Miley Cyrus i Midnight Sky. 14.14 je. Bok ljudi, Ermin ovdje u nastavku. DJ Goža i Mi Chico. Prije toga American Authors i jedan klasik Best Days of My Life. Best Day of My Life, a za početak Another i stvar koja je ovo ljeto bila poprilično puštana posuda po svijetu, Talk to You. Od onih najvećih pa do najnovijih. Sve na jednom skupu, uvijek uz otvoreni pozdrav svima s druge strane radija. Ne znam što radite, ali nadam se da radio možete pojačati i malo više izguštati.

0: Mi Čiko, nešto svježe na otvorenom bok, ljudi, udaramo kontru ovoj kiši vani koja je u dobrom dijelu zemlje. Topic i A7s, Z++ i Haven, vaše društvo u nastavku.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u jednom paketu. Sve spremno za novu školsku godinu. Odaberi Nike ili Champion Back to School paket u Sport Visionu i zakorači u prvi školski dan u svom stilu. Sport Vision.
3: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Batka i Zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
6: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
3: Beauty Weekend počinje u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama. Uz plaćanje PBZ Card Premium Visa karticom. Ostvarite 20% popusta na sve vaše Douglas parfumerije.
7: Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
8: 1, 2, 3, ma nećemo brojati jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.com.
0: Prometni centar otvorenog radija. Mokri, skliski i kolnici u većem dijelu zemlje, pa ljudi, paživo prilagoditi vožnju tome, biti malo oprezniji. Evo, imamo prometnu nesreću koja je prekinula promet u potpunosti na Jadranskoj magistrali između Selca i Novog Vinodolskog. Nadam se da su svi u redu. Također prometna na A1 između čvora Karlovac i čvora Jastrebarsko u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom u koloni, a pojačan je promet na A1 između čvora Obusiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, zvrcnite 0800 3356 i podijelite. Coming.

Topki A7's Out of My Head, nešto što ne ide iz glave danas nekako. Dobar dan ljudi, Ermin ovdje. Obično se zezamo u poslijepodnevu, imamo nekakve opuštene stvari, ali danas mi se čini da ne možemo proći dan bez da zajedno se malo osvrnemo na ovaj šokantan događaj u zagrebačkoj školi koji se dogodio, gdje je jedan školarac izbo nožem drugog, ozlijedio pritom i spremačicu koja se tu našla sreća. Oboje se čini se trenutno su stabilno. A ne mogu ni zamisliti koliko je teško njihovim roditeljima taj šok koji oni prolaze i njihovim članovima obitelji i svima u toj srednjoj školi. To je trauma apsolutno za sve. Zadnjih godina puno pričamo o odnosu prema djeci, među djecom, o važnosti odgoja, prevencije, razgovora i naravno o osvještavanju ovog modernog maltretiranja među vršnjacima, takozvani bullying. Ali se ne mogu oteti dojmu da puno pričamo, a u praksi ne uspijemo biti svi skupa na razini zadatka, ajmo to tako reći. I prva stvar koju onda sad svi možemo napraviti, bez obzira ili imate klince ili nemate klince, osvijestiti malo naše svakodnevno ponašanje, naše navike, načine komunikacije na svim razinama. Imam dojam da sve više i više u eri interneta to se otima kontroli. A za sve nas roditelje, da si podcrtamo da ono što zapravo znamo, samo da se podsjetimo, ništa ne dolazi ispred naše djece. Moramo se više posvetiti njima. To je gigantski izazov u dobi poslovnih pritisaka, stalno se nešto radi u doba tisuće jednog ekrana i neprestanih informacija, ali jedan izazov s kojim se moramo ozbiljno suočiti. Nadam se samo da ova priča neće imati nekakvih daljnjih ružnih poglavlja. Jedno trežnjenje na petak za malo vikend refleksije, da si zapišemo jedan lagani podsjetnik da ljudi moramo biti bolji, klinci nas prate kako mi radimo i što radimo i moramo ih slušati malo više jer klinci nas očito trebaju.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
2: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 12. rujna u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
3: HR kućanski uređaji. Pametan izbor za pametan dom. Iskoristite super akcijsku ponudu odabranih modela u Elipsu od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha uz 7 godina jamstva uz registraciju. HR i Elipso.
4: Ulovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 eura. Mulini svježi njoki 600 grama, 99 centi i XXL čokolada s rižom 2,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
5: Prometni centar Otvorenog radija, ovako za podijeliti od informacija, pa nažalost imamo nove prometne. Na A1 između čvora Ogulin i čvora Busiljevo u smjeru Zagreba, pa se tu vozi usporeno. Na A3 između čvora Buzin i čvora Lučko u smjeru Zapada, pa se i tu vozi usporeno. Ranije prometna nesreća koja je bila dosta nezgodna na Jadranskoj magistrali i dalje stoji da je prekinut promet između Selca i Novog Vinodolskog. Šta još imamo... imamo još jednu prometnu na A1 između čvora Karlovac i čvora Jastrebarsku u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom u koloni. Ljudi, kiša je, smanjena vidljivost, skliski su kolnici, dugo nam nije bilo kiše na asfaltu, pa malo čisto se sjeti da treba usporiti, treba dulje da se zakoči, treba veće odstojanje držati i imati obavezno paljena svjetla kad god imate osjećaj da je malo smanjena vidljivost zbog kiša. Ako imate još kakvu dojavu, 0800 336 broj.

0: Kakva feel good stvar. Ed Sheeran i Azizam. Dobar dan ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
3: Ostanite povezani uz Samsung. Uspješan početak školske godine upotpunite odabranim Samsung Galaxy mobitelima, tabletima i pametnim satovima po akcijskim cijenama. Od 31. kolovoza do 27. rujna ili do isteka zaliha. Uz Samsung i Elipso.
1: Otvoreni.
4: Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor. Feel the Sport. Sport Vision.
5: U nastavku dana promjenjivo i kišovitom. Temperature su na kopnu do 17, na moru preko 25 stupnjeva. Ja sam Matea Sunđi, 15 sati je dobar dan. U elektrotehničku školu na Voltinom nakon strašnog događaja koji jutros potresao učenike, roditelje i profesore stigao je krizni tim Ministarstva obrazovanja. Žele pomoći kako bi nastava mogla ponovno početi u ponedjeljak. Zbog napada u školi odmah su krenula pitanja o sigurnosti u istima. Gradonačelnik Tomašević pojašnjava.
6: Kao što znate, nije se dogodilo to da je neko izvana ušao. Radi se o dvojici učenika u prostoru škole. To je naravno puno teže. Škola ima video nadzor. Obe dvije škole su imale zaposlenike za sigurnost.
5: SDP je predstavio svoje hitne mjere za zaštitu proizvođača Like. Uključuju javno praćenje zemlje i hrane te zaštitu od gospodarske štete. Šef stranke Hajdaš Dončić kritizirao je i odluku o spaljivanju 650 tona neopasnog otpada u dvijema cementarama.
7: Umjesto da Lika bude ekološka hraniteljica Hrvatske, ona je ovdje pretvorena zapravo u ekološku bombu. A sada svi vidimo da ovo što HDZ predlaže nema nikakvog smisla.
5: Podsjetimo, spaljivanju je rok 45 dana.
0: Hvala ti, Matea.
8: Ovo mi treba.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
0: Bok ljudi, bok. Ermin ovdje. Ko želi usvojiti 100 eura danas u Sport Visionu, nek dobro načuli uši, za 10 minuta vam objasnim sve detalje. Ako vam je predugo čeka 10 minuta, možete već sad otići na web Otvoreni.hr, proučiti sve detalje kako sa svojom dobrom ljetnom pričom ubost laganih 100 eura u Sport Visionu, pa se možete već i sad prijaviti na naš WhatsApp, ali kao što rekao, više detalja za 10 minuta.

0: I Dracula. Cijeli ovaj tjedan vas zovem da prijavljujete svoje priče na naš WhatsApp. Vrijeme da to odradimo još jednom zajedno u lovu na 100 euro u Sport Visionu.
1: Neke ljetne priče prepričavaš godinama. Neke ti još i osiguraju shopping u Sport Visionu. Sport Vision i otvoreni ljeto za pamćenje.
0: Daj svoju priču o ljetu za pamćenje na naš WhatsApp na 091 400 3355. Tamo to natipkate fino. Danas zadnja prilika da dvoje ljudi osvoji 100 eura poklon karticu u Sport Visionu. Može biti nešto avanturistički, može biti nešto duhovito, može biti nešto onako emocionalno, može biti nešto ljubavne prirode. Po čemu pamtite ovo ljeto, ili ako imate iz nekog prethodnog ljeta neku super cool, zabavnu, fenomenalnu, interesantnu priču u zalihi, slobodno, opalite i to. Vremena puno nemate, danas ide proglašenje, pa bacite se na tipkanje odmah sad na naš WhatsApp. Skupljamo dobre ljetne priče.

0: Don't Be So Shy. Poslije podne uz otvoreni Ermin ovdje u nastavku, od onih najnovih pa do najvećih, pa i domaćih će biti tu isto. Dua Lipa, Kids From The Sky i Sony Fodera svi nas čekaju, prije toga da vidimo što se događa u prometu.
1: Slušaš Poslije podne uz otvoreni
2: i Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u jednom paketu. Sve spremno za novu školsku godinu. Odaberi Nike ili Champion Back to School paket u Sport Visionu i zakorači u prvi školski dan u svom stilu. Sport Vision. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju.

0: donosi najbolje na stol. Od 17. kolovoza do 20. rujna ili do isteka zaliha ulovite akcijske cijene odabranih gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Oslonite se na tradiciju kvalitete i suvremene inovacije. Elipso i gorenje.
1: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
2: U Kauflandu obavi svoju kupnju na vrijeme jer nedjeljom ne radimo. Banana, kilogram 69 centi. Svinjsko carsko meso s kostima, kilogram 2,35 eura. Gala svježa jaja, 10 komada, euro 89. Ceva, toaletni papir, 6 rola. Ako kupiš 3 artikla, komad plaćaš samo 2,95 eura. Kaufland.
3: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
3: Vedran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
3: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
3: I Petar Tim Miketić.
7: Ohoho. Troje ljudi, 6 poručnjaka, to smo mi.
3: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
0: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadgete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.
3: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
8: Prometni centar otvorenog radija, zastoj na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Bregane između čvorova Buzin i Zagreb Zapad, to jest u smjeru Zapada, a u smjeru Istoka između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok, znači cijela ta dionica zastoji su lagani. Na Jadranskoj magistrali zastoji na prilazima Splitu iz smjera Postrane, a pojačani promet na Krčkom mostu u smjeru Otoka. Kolona je navodno od čvora Šmrika pa nadalje. Ok, ako imate još kakvu korisnu informaciju, 0800-3356 je broj. Ja vas čekam, vi javite, ja proslijedim i svi koji putuju budu malo sretni jer su si uštedili koju minuticu.

Dua Lipa i Houdini. Bok ljudi, Ermin ovdje, dobrodošli u poslijepodnu uz Otvoreni. Družimo se svaki radni dan od 14 do 18 sati, ja se nadam. A danas vama, ako treba malo nekakve inspiracije, neke pozitive ili dojma da ste negdje otišli bez da odete, ako vas je kiša smorila, a čekali smo je tako dugo, onda baci pogled na jednu epizodu 10.000 koraka Hrvatskom, gdje je Jan Mihaljević si našao najbolji posao na svijetu. Mi ga pošaljemo da ide od grada do grada, od mjesta do mjesta u Hrvatskoj, i da si onda tamo nađe društvo, ljudi ga provedu kroz grad, pokažu mu znamenitosti, fino nešto pojede, fino nešto popije, i u buduće u kojem god gradu ode u Hrvatskoj ima neku ekipicu s kojom se može podružiti. Bacite oko, nova epizoda na društvenim mrežama Otvorenog radija. Oh. I čisto ovako među nama, da znate, dva put sam se uspio ugriz za jezik dok sam ovo pričao. Ne znam što to treba značiti, ali dogodilo se. Damjano David i The First Time, Bok Ermin ovdje.

0: Jennifer Lopez, David Guetta i Save Me Tonight. Bok ljudi, Ermin ovdje u nastavku Purple Disco Machine.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju.

0: najbolje na stol.
1: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Ako gradite, renovirate ili uređujete, PromoArch je za vas. Sajam graditeljstva, opremanja i uređenja od 16. do 18. rujna. Dvorana Šatika Poreč. Novi trendovi, brojne edukacije te gradnja modela kuće uživo. Ideje koje inspiriraju i rješenja koja fasciniraju. PromoArch Poreč.
5: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
6: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
7: Prometni centar otvorenog radija. Gušći promet na A1 između Šorova, Busiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. Povremeni zastoj na zagrebačkoj obilaznici na A3 u smjeru zapada između Čorova, Buzin i Zagreb zapad. U smjeru istoka između Čorova, Zagreb zapad i Zagreb istok cijeli potez i gužva. Na Jadranskoj magistrali nešto je zastoja na prilazima Splitu i smjera Podstrane, a na Krčkom mostu u smjeru otoka kolona je od čvora Šmrika. Ako imate još nešto za dodat ili oduzet, 0800 3356, broj stoji vam na raspolaganju. Do kraja sata Pink, Kygo i Purple Disco Machine kao vaše društvo. Ljudi, pojačajte radio, živajte. Ipak je petak popodne.

0: Pinky Try. Gotta get up and try, try, try. Bok ljudi.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz BIPA karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja BIPA.
1: Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor, Field Sport, Sport Vision. Otvoreni.
3: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
4: Promjenjivo je vrijeme, na dijelu Jadrana ima sunca, Istra i kopno su pod oblacima, dok ponegdje pada i kiša. Trenutno je u Zagrebu 17, Makarskoj 29, Rovinju 25 i Slavonskom Brodu 19. Ja sam Matea Sunđi, točno je 16 sati, dobar dan. Nakon napada u Zagrebačkoj srednjoj školi, ozlijeđeni 15-godišnji učenik te 59-godišnja spremačica liječe se u bolnicama. Podsjetimo, učenik je stabilno, ali ima ozljede opasne po život. Djelatnica je isto stabilno i operirana, a kako je trenutno sada, govori doktor Mladen Širanović.
5: U ovom trenutku je gospođa u stabilno, dakle stabilnih vitalnih funkcija, međutim karakter povreda je takav da može generirati komplikacije kasnije u smislu krvarenja, infekcije koje mogu biti dodatno životno ugrožavajuće.
4: I dok se čeka početak sanacije 650 tona neopasnog otpada u vrećama u Gospiću, Ministarstvo zdravstva još jednom potvrdilo kako niti jedan nalaz nije pokazao onečišćenje vode za piće.
6: U ovom trenutku je do sada napravljeno više od 70 uzorkovanja u zadnjih mjeseci i niti jedan nalaz ne ukazuje onečišćenje. Ja se nadam da će tako i ostati.
4: Pojasnila je šefica resora Irena Hrstić.
0: Hvala ti, Matea. Ajmo mi dalje, ajmo mi dalje. Clean Bandit, Afrojack, Aloe Black, Kelis i Teddy Swim, svi naše društvo, do onih najvećih, do najnovijih. Imate ih sve na Otvorenom. Dobar dan, ljudi. Ja sam Ervin Preljević, ovo je Mr. Know It All.

0: ljudi, bok, bok, bok, bok.
1: Neke ljetne priče prepričavaš godinama, neke ti još i osiguraju shopping u Sport Visionu. Sport Vision i otvoreni ljeto za pamćenje.
0: Pozdrav ljudi, cijeli ovaj tjedan sam vas pozivao da se javite i da podijelite svoju priču o ljetu za pamćenje i na taj način si osigurate i osvojite 100 eura na kartici Sport Visiona. I današnje priče, pa Ana Marija o tome kako su, kako je ona nagovorila supruga na jednu malu vožnju, avanturu u starim cestama umjesto autocestama, jer kao bit će ljepše i bit će bolje, i onda bum, tras izleti im divlja svinja, udari im auto. Ne znaju u kakvom je stanju divlja svinja, u kakvom je stanju auto, svinja se digne, otrese se, nastavi svoj put, na auto ostane udubina. Kaže, dan danas na tablici imamo udubljenje po kojem pamtimo to naše putovanje. Ivana pak, koja je javila jednu anegdotu sa gaže na moru, gdje inače pjeva, a onda su imala nekakvih tehničkih poteškoća, na što je tonac sugerira, ma ispričaj ljudima neki vic, bit će dobro. Ivana je odlučila ispričati vic nakon kojeg nije bilo dobro. Bilo je loše. Svima je bilo loše, pogotovo njenom zaručniku koji je potonuo u stolici, jer nitko živ se nije ni osmijehnuo, a kamoli nasmijao na njenu foru. I eto, sad se pripremaju za feštu na svadbi i daljnje avanture. Čestitam na osvojenih 100 eura u Sport Visiona svima ostalima. Biće igara svako malo na otvorenom za nešto osvojiti, tako da samo nastavite slušati dalje i hvala na sudjelovanju.

0: Baš jedna dobra doza feel gooda u eteru otvorenog. Idemo dalje, u nastavku Calvin Harris i Clementine Douglas, prije toga da vidimo što ima u prometu.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u jednom paketu. Sve spremno za novu školsku godinu. Odaberi Nike ili Champion Back to School paket u Sport Visionu i zakorači u prvi školski dan u svom stilu. Sport Vision.
3: U Kauflandu obavi svoju kupnju na vrijeme, jer nedjeljom ne radimo. Banana, kilogram 69 centi. Svinsko carsko meso s kostima, kilogram 2,35 eura. Gala svježa jaja, 10 komada, euro 89. Ceva, toaletni papir, 6 rola. Ako kupiš 3 artikla, komad plaćaš samo 2,95 eura. Kaufland.
4: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja, 10 komada, euro 89. Svježi pileći batak i zabatak, kilogram, euro 99. I ananas, kilogram, euro 29. Plodine, uvijek od akcije.
5: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma, koji okuplja najdraže. Okus bliskosti, koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
6: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog. 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija, evo jedna dojava.
7: Evo jedna obavijest za sve vozače na A1 u smjeru Zagreba između Posedarija i Maslenice. Hrpa robe na autocesti, vjerojatno se nekom tubla otvorila, pa eto, vozači oprez.
0: To je došlo malo prije, nadam se da se međuvremenu roba skupila. Možda da su se i vlasnici uspjeli vratiti po to. Nažalost, bila je prometna na A6 na čvoru Orehovica u smjeru Rijeke. Vozi se tamo usporeno u koloni, a inače na A3, evo već dobar dio dana, gužve u oba smjera, i smjer zapada i smjer istoka. Na zagrebačkoj obilaznici nije baš idealna situacija. Ako imate još kakvu informaciju, 0800 3356, zovite.

0: so nice.
1: Miles Smith, nice to meet you. Bok ljudi, Ermin ovdje, slušate poslijepodne uz Otvoreni. Ranije ovaj tjedan je došla jedna glasovna poruka koja me podsjetila na jedno zlatno univerzalno pravilo u životu. Nema puno stvari za koje smatram da su ono apsolutno univerzalna pravila koja vrijede za sve ljude svugdje na svijetu, ali ovo pravilo definitivno vrijedi za apsolutno sve. Ton koji je došao ranije ovaj tjedan je bio sljedeći.
2: Gospodin se vozi sa torbom na auto.
1: Znači, čovjek se vozi s torbom na auto.

0: pitanje, ljudi, recite mi, se može skužiti sad u nastavku iz ove glasovne poruke da je čovjek sretan jer je gotov sa radnim tjednom?
1: Hvala Bogu, prošlo je 4! Idemo!
0: Ok, čestitam svima koji su odradili svoj radni tjedan.
2: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju.

0: iznesi najbolje na stol.
1: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
3: Priprema! Pozor! Sad!
4: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann, jer volimo cipele.
5: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
6: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
7: Beauty Weekend počinje u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama. Uz plaćanje PBZ Card Premium Visa karticom. Ostvarite 20% popusta na sve. Vaše Douglas parfumerije.
8: Prometni centar otvorenog radija i moram priznati, upravo gledam prognozu mjesto situaciju prometu. Petak poslije podne, više glava, oči, ruke ne mogu se koordinirati. Nažalost, bila je ranije prometna nesreća na A6 na čvoru Orehovica u smjeru Rijeke, gdje se vozi usporeno u koloni, a kroz dobar dio dana je bilo gusto i sporo na A3 na Zagrebačkoj obilaznici, a gušći i promet na A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko u smjeru Zagreba. Samo polako i pažljivo, ljudi, zbog skliskih kolnika. Evo, da se negdje situacija oklizne u nezgodno. Ako treba što dojaviti, 0800 356 broj.

0: i End of Beginning u 17.00 točno.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Sport Vision. Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. Svinjski vrat bez kosti, kilogram 4,39 €. Coca-Cola ili Fanta, 2x2 litre, 3,99 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Tepihland slavi rođendan. Do 20% popusta na sve. Tepihland Z-centar. Jer kad Tepihland slavi, dobijaju svi. Više na tepihland.hr.
4: Otvoreni. Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor. Field Sport. Sport Vision.
5: U nastavku dana vrijeme bez promjena. Sutra stabilnije i toplije u cijeloj zemlji. Maksimalna temperatura ide do 25. Ja sam Matea Sunđi, 17 sati je. Dobar dan. Nakon napada u zagrebačkoj školi u Voltinom, u školu je upućen krizni tim Ministarstva obrazovanja. Tim će tijekom vikenda raditi s učenicima, roditeljima te nastavnicima. Voditeljica Ivana Pavić Šimetin.
6: Pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra u nedjelju od 9 do 1 sat gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje, vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć.
5: I dalje gori požar koji je sinoć buknuo na otoku Braču. Vatra je zahvatila nepristupačno područje, a dio stanovnika je evakuiran jer se plamen približio kućama. Recimo i kako je novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić službeno stupio na dužnost. Podsjetimo, Glavinić dolazi na mjesto Andrije Mikulića, koji je smijenjen u studenom prošle godine, kada je uhićen zbog korupcije i mita.
0: Hvala ti, Matea. Ajmo mi na hitove nazad. Glockenbach i Tom Walker preuzimaju.

0: Svorani Fever Dream. Ermin ovdje, slušate poslijepodne uz Otvoreni. Nema puno stvari za koje možeš tvrditi da su nekakva univerzalna pravila koja mogu vrijediti za apsolutno sve ljude na svakom mjestu svugdje u svijetu. Ali ovo je jedno od njih, a to je ne ostavljaj stvari na krovu auta. Jer ono što ostane na krovu auta, ostaće na krovu auta i možda više nikad nećete vidjeti. Možda ćete imati sreće pa će se zadržati na krovu, ali u većini slučaja bit će scenarij kao sa mnom i mojim suprugom kad je ona nakon dugog putovanja na zadnjoj benzinskoj postaji na kojoj smo stali stavila mobitel na krov auta, kao idem samo potrčati do WC-a i zaboravila da je mobitel ostao na krovu. Ja to nisam znao, mi smo krenuli na put, mobitel je poletio autocestom, našli smo ga mi kasnije kad smo se vratili, ali koji da nismo jer više nije bio u prepoznatljivim komadima. Jedna poruka koja mi je stigla na WhatsApp na tu cijelu priču je zaključak supruge jednog slušatelja koja je rekla: ali Ermine, ti si kriv jer ti nisi vidio. I ja tome neću proturječiti.
1: Ja, ova priča sa ostavljanjem stvari na krovu od auta me sjetila na to kad je moja profesorica iz matematike tada u osnovnoj školi za zadnji dan škole radila dobošicu učenicima, ali je zaboravila da je nešto fali u trgovini, stavila je dobošicu na krov svoga auta i umjesto do škole krenula do trgovine i provozala dobošicu na krovu auta do trgovine, ali je sretno završilo zato što je žena pred mirovinu bila jako sporo je vozila i dobošici se nije ništa dogodilo, tako da se dobošica samo provozala na krovu.
0: By the way, dodala je da je to bilo 11 km vožnje u pitanju, tako da nije se malo provozala. Dobošica je vidjela svijeta. Ako ne znate što je dobošica, googlete, torta je u pitanju.
2: Ja sam jednom prilikom ostavio ključeve od kuće na krov od auta, pošao iz Cavtata za Trebinje i ostali su na autu. Našao sam ih kad sam izašao iz auta u Trebinju. Imao neki gumeni privezak i to se nekako zalijepilo i ostalo.
0: Eto, jedna poruka iz Crne Gore. Na WhatsAppu stiglo je jako puno smiješnih priča, između ostalo kaže: meso začinjeno, spremno za gradele, vozili smo kratko, prijatelj nas je vidio iz kafića, nazvao da imamo nešto na krovu i sreća, roštilj je spašen. Eleonora piše: moj tata je na krovu auta stavio božićnu jelku prije par godina i onda nije skužio da je nema tek kad je došao kući. Znači, ovo je bilo na krovu auta planirano, ali nije skužio kad je prestalo biti na krovu auta. Jedna od češćih poruka koja je stigla je vožnja novčanika na krovu automobila, što sam ja isto nedavno odradio. Banana i novčanik su se kroz tri zagrebačka kvarta vozili na mom krovu. Kad sam došao kući i izašao iz auta i vidio ih na krovu, srce mi je malo stalo, ali dobro, sve je prošlo ok. Što se još sve provozalo na krovu vašeg auta sa happy endom ili sa manje happy endom, javljajte, ljudi.

0: blame on me. Human, 17.24. U nastavku Sabrina Carpenter, mlada, nova, Justin Timberlake sa Can't Stop the Feeling, ono, svjetska zvijezda, classic hit, i Bebe Rexha i Faithless, kombinacija novog i dobro poznatog New Religion. Uglavnom, od najvećih do najnovijih, svi na jednom mjestu.
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Sport Vision. Trenirka, tenisice i ruksak u jednom paketu. Sve spremno za novu školsku godinu. Odaberi Nike ili Champion Back to School paket u Sport Visionu i zakorači u prvi školski dan u svom stilu. Sport Vision.
3: Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor, Field Sport, Sport Vision.
4: Potpuno nova Mazda CX-5. Napravljena je za sve vaše potrebe. Prtljažnik od 583 litre za bicikle, kovčege ili tjednu kupovinu. Pune su vam ruke, prtljažnik se otvara bez dodira. Više prostora za putnike, više prostora za sve. Široka stražnja vrata za sve vrste ulazaka, i dječje i odrasle. Središnji zaslon do 15,6 inča. Navigacija, pozivi, aplikacije, panoramski krov za više svjetla u kabini. Napredni sigurnosni sustavi paze na ono najvažnije. A u kabini dovoljno mjesta za sve. Head-up zaslon projicira brzinu i navigaciju izravno u vaše vidno polje. Pogled ostaje na cesti. A kad ste na odredištu, sjedalicu izvadite u par sekundi, bez akrobacija. Potpuno nova Mazda CX-5. Jer najbolje putovanje nikad ne završava.
5: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog radija, dvije kolone, jedna prometna nesreća. Ajmo krenuti od nesreće. Na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Kosnica u smjeru zapada vozi se po dvije trake, ali uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na A2, ispred naplatnih postaja Zapršić u smjeru Krapine, kolona je oko 1,5 km, a na A7 između tunela Burlica i čvora Šmrika u smjeru Križića, kolona je oko 2 km duga. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, zovnite 0800 3356 i podijelite s nama ostalima. Deep in-

0: Kakva nova stvarčina Sombra, My Body Isn't Ready. Bok ljudi, Ermin ovdje da vidimo što se događa u prometu nakon toga. Pa uglavnom žene do kraja sata.
1: Već 20 godina rastemo zajedno. Od petka u Lidlu, povrće za juhu, €1,29. Svježi svinjski file, €5,29 po kilogramu. Namaz od vrhnja, 44% povoljniji uz Lidl Plus. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, 40% povoljnije uz Lidl Plus. I električni usisavač puhač lišća, €34,99. Lidl, isplati se. Happy Weekend u Bipi donosi ti 30% popusta na proizvode za njegu, oblikovanje i bojenje kose. Tvoja Bipa.
2: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
3: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
4: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
5: 0800 33 56, broj 1, prometni centar u Hrvatskoj.
6: Ulovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, €3,99. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, €2,99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar otvorenog radija na A7 između tunela Burlica i čvora Šmrika u smjeru Križišća. Kolona je oko 3 km duga, ranije je bila prometna nesreća tamo, pa eto malo se stvar zakomplicirala. Pojačan je i promet na Krčkom mostu u smjeru Otoka, dobar dio dana već, a kolona je sad od čvora Križišće. Tako da ljudi, sretan put, polako i pažljivo prilagodite vožnju uvjetima na cesti, pripazite na mokre skliske kolnike i na vidljivost, upalite svjetla ako treba i uživajte u vikendu. Pazite se, volite se, odmorite se.

0: Paparazzi. Lady Gaga na Otvorenom i legendarna Paparazzi.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Centar One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
3: Ulovi popuste do čak 55% u Plodinama. Felče Azura omekšivač 3 litre, 3,99 eura. Mulini svježi njoki, 600 grama, 99 centi. I XXL čokolada s rižom, 2,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni.
4: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
5: Sutra većinom sunčano u cijeloj zemlji, u unutrašnjosti je moguća na oblaka, na jugu i pljuskovi. Maksimalna temperatura na kopnu do 25, na moru do 29 stupnjeva. Ja sam Mateja Sunđa i točno je 18 sati. Dobar dan. Ozlijeđeni 15-godišnji učenik i 59-godišnja spremačica koja je pokušala spriječiti napad nožem u srednjoj školi na zagrebačkom Voltinom stabilno su i uspješno operirani. Podsjetimo, napad se dogodio jutros oko 8 sati kada je jedan učenik prvog razreda nožem napao drugog učenika isto prvog razreda. Kako se doznaje, se mu je prethodila svađa nakon čega je napadač zaprijetio žrtvi. Profesor Mario Božurić neposredno nakon napada pronašao je tek ozlijeđenog učenika i pomogao mu.
6: Rukom sam djetetu pokušao zaustaviti to krvarenje, da ne bude budan do dolaska hitne. Čuo sam da negdje na telefon nešto neko priča, vidio sam da je pod njim telefon, gdje je majka bila na liniji. Rekao sam joj da sam profesor, da će biti dobro.
5: Prelazimo na sport, pred nama je novo kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Sutra od 17 sati na Opus Areni otvorit će ga Osijek i Dinamo. 3 sata nakon njih Lokomotiva dočekuje Rijeku.
0: Hvala puno, Mateja Sunđi.
1: Večer uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
0: Živjeli svi, živio petak, živio vikend, koji nadam se da smo krenuli. Jel jesmo? A neki jesu, neki nisu, tko nije? Nadam se da će uskoro. Pogurat ćemo ga u vikend zajedno. Filip Bešić, to je moje ime, krećemo s hitovima u večeri. Edge of the

Oliver Rodrigo i Drop Dead, ovo je otvoreni prvi tjedan škole, Kvačica, još njih 40 do kraja školske godine. Veliki tjedan i za geografiju, izglasana je nova karta svijeta na kojoj su proporcije realnije nego na trenutnoj karti koja se koristi unazad 400 godina. Lagali su nas tako dugo. Moraju samo prepraviti neke otoke u Japanu koje su ofarbali krivo i dali Rusli. Treba provjeriti da nama nisu uzeli koji otok. Mi sigurno nismo skužili, ali ne damo niti jedan.

0: Topic i Becky G su ovo bili Sorry Papi.
1: Otvoreni tu, vozimo vas doma prema vikendu. Ako još niste stigli s posla, hej, sretan put. Nadamo se da nema problema na cestama. Volio bi da je zaigramo igru, s obzirom da vikend će biti sunčan, što je vrlo pozitivna promjena s obzirom na zadnja dva dana. Nadam se da putujete negdje i da ćete vikend provesti odmarajući. Ajmo zaigrati igru. Reci mi kamo putuješ bez da mi zapravo kažeš kamo putuješ. Naprimjer, evo, netko možda putuje u grad u čijem je središtu otvoren obnovljeni most nakon godinu i pol dana radova. Grad Karlovac. Neki slave, kao i naš Marko na WhatsAppu. Živjemo. WhatsApp otvorenog je 091 403 355. Reci nam kamo putuješ bez da nam zapravo kažeš kamo putuješ. Pa ću vam probat pogađat u nastavku za 10 minuta nakon Hugh Gale i Jamaican Bam Bam i Gracie Abrams, That's So True za minutu.
2: Slušaš Večer uz Otvoreni. Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite Prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
3: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
6: Promjena godišnjih doba odlična je prilika za osvježenje doma. U Jisku možete pronaći inspiraciju za obnovu svog doma uz izvrsne ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
8: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Hilson Mandela. Ovo je Ova ljubav na otvorenom. Filip tu, živjeli mi svi. Uz radio u 6.34. Kamo putuješ? Bez da mi zapravo kažeš kamo putuješ.
1: Dobar dan, moje ime je Mirko. Nakon ljeta, sve je gotovo polako, putujem negdje gdje je grbavo i pješčano.
0: Negdje gdje je grbavo i pješčano, Mirko. Sad. Rekao bi da bi to mogla biti naša hrvatska Sahara. Đurđevački pjesci kao pjesak, deve, grbe, ha? Ili samo previše ovo kompliciram, Mirko samo ide na plažu vjerojatno. Mirko, javi gdje putuješ. Ili netko ako zna možda gdje je grbavo i pješčano. Ha? I di Mirko putuje. Kaže poruka na WhatsAppu otvorenog broja 091 400 3355. Idem sutra iz Stuttgarta, jedan tjedan, u najlipši grad na svitu. Ovo ako nije Split, onda ne znam šta je. Ovo mora biti Split. Stigla još jedna poruka na WhatsApp otvorenog od Emine. Bok Emina. Kaže, putujem u mjesto gdje je danas otvoren 33. međunarodni jesenski sajam. Moj Bože. Stvarno nemam pojma. Ali evo, prvo ću pogoditi. Možda Varaždin? Nemam pomoć, ne ide mi ovo igri. Ako znaš nešto ili ako putuješ negdje, ne moram reći di putuješ, malo to sakri. Ovo je Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else.

0: 15 do 7 je. I nova Katy Perry na otvorenom Watch It Burn u nastavku ovako. Another I Talk To You series za minutu.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče.

0: a ih zoveš ručak. Mlinar.
1: Beauty Weekend počinje u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama. Uz plaćanje PBZ Card Premium Visa karticom. Ostvarite 20% popusta na sve. Vaše Douglas parfumerije.
2: Sveučilište Vern vam otvara svoja vrata u subotu 12. rujna u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
3: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
4: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt auto vozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelt auto.
5: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Kakva kombinacija kad spojiš njih dvoje, ne možeš fula. David Guetta i Sia Flames na Otvorenom. Sretan put svima koji ste u prometu i puno strpljenja svima koji putuju na Krčki most trenutno, jer ogromne su gužve. Nadamo se da je sve ok, to je da niko nije stradao ako je bila neka prometna nesreća u pitanju. Trenutno eto iz smjera Jadranske magistrale s juga, negdje već od Jadranova više manje i iz Rijeke po autocesti A7 gdje se čak i zatvara tunel iz sigurnosnih razloga nakon čvora Hreljin. Imajte samo puno strpljenja i sretan put ako putujete prema otoku Krku, ili rađe pričekajte, s obzirom da je ovakva situacija sad, ako ne morate krenuti odmah, nemojte, jer ćete upasti u veliku gužvu. Vraćamo se s hitovima za minutu odmah nakon prognoze.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Lifestyle, tvoj MacBook Air bliže je nego što misliš. MacBook Air sa M5 čipom čarobno surađuje s iPhone-om. Od ideje do kraja zadatka. Studentima i profesorima dostupan već od 1299,99 €. iStyle, tvoj Apple premium partner. Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor. Field Sport. Sport Vision. Otvoreni.
2: Ostanite povezani uz Samsung. Uspješan početak školske godine upotpunite odabranim Samsung Galaxy mobitelima, tabletima i pametnim satovima po akcijskim cijenama. Od 31. kolovoza do 27. rujna ili do isteka zaliha. U Samsung i Elipso.
0: Kiša bi sutra trebala biti velika iznimka, jer sutra bi trebalo biti pretežno sunčano. Hej, pretežno sunčano. I temperature će biti baš onako lijepo ugodne na Jadranu, do nekih 29, najviše unutrašnjosti do 25, tako da idealan pravi jesenski vikend.
1: Otvoreni.
0: Ili bablje ljetovski vikend je pred nama. 7 sati je prošlo, Filip tu večer uz Otvoreni. Glas Animals i Heatwaves nakon Afgazi.
1: Otvoreni.
3: Samo hitovi.

0: Novi Lost Frequencies, Leave It All na otvoreno. U 7.20, samo što je prošlo. Filip tu, hej. Naš sam poruku od Melite koja putuje negdje gdje, ne znam gdje putuje, ali sam izguglao pa sam našao da Melita putuje u najslađe selo na svijetu. Hint je bio Prkači. I našao sam da su Prkači kao oni mali, kako su se zvali ti keksi, kao chip cookies, jel? To zovu danas, ali Prkači mogu zapravo biti vjerojatno i razne verzije tih varijabli. Melita putuje u Virje. Ja bih rekao da je Virje. Melita odgovori na poruku, da znam je li Virje točan odgovor. Javio se i Dejan, kaže Dejan, putujem tamo gdje sve ceste vode. Ako su mene dobro u školi naučili, putuješ Dejane u Rim. Sretan put za Rim, pravit će ti društvo jedna pjesma koja je u top 10 prema Billboard Hot 100 ljestvici ovog ljeta. Tame Impala i Jenny Dracula za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni. Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
2: Za svježiju vikend košaricu kreni u Plodine. Domaća jaja 10 komada, €89. Svježi pileći batak i zabatak kilogram, €99. I ananas kilogram, €29. Plodine, uvijek od akcije.
3: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
4: Beauty Weekend počinje u Douglasu uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglas parfumerijama. Uz plaćanje PBZ Card Premium Visa karticom ostvarite 20% popusta na sve vaše Douglas parfumerije.
5: Provjerite akcijsku ponudu odabranih modela Electrolux malih kućanskih aparata i usisavača od 24. kolovoza do 1. studenog ili do isteka zaliha. I registrirajte se, jer uz određene modele Electrolux vam šalje i poklon bon. Electrolux i Elipsa.
1: Hitovi su poput dnevnih obaveza, od najvećih do najnovijih. Samo ih je ljepše čuti.

Cameron Whitcomb bi ovom bio i Medusa. Ovo je otvoreni 19.30 je prošlo. Ne znam ste gledali Ligu prvaka. Zadnja tri dana kakav vrhunski nogomet se mogao vidjeti. I pogotovo jučer, naš reprezentativac Martin Baturina, M je zabio gol, M je imao asistenciju, M je bio igrač utakmice u pobjedi njegovog Koma protiv Red Bull Leipziga. Stvarno, fantastično. Naš novi Modrić u stvaranju. Čestitke našem Baturini, držimo fige da će nastaviti tako i dalje u sezoni. Inače, US Open se bliži svom kraju ovaj vikend. Znamo već žensko finale, prva i druga nositeljica, Sabalenka protiv Rybakine u subotu na večer, da. A danas na večer kreću polufinalni okršaj za muškarce, Zverev protiv Hačanova od 21 i nakon njih će na teren Tiafoe i Shelton, američko polufinale. I ovaj vikend nastavlja se Formula 1 cirkus, i to velikom nagradom Španjolske u Madridu nakon 45 godina na novoj stazi koja se zove Mud Ring. Kako su to pametno izmislili. Inače, staza je neka mješavina nekakve konvencionalne staze i gradske, ima puno zidova i bit će jako zanimljivo. No, i dalje evo Antonelli je na vrhu. Nakon pobjede doma na velikoj nagradi Italije nastavlja jako dobro i nakon treninga u petak. Inače, na RTL-u 2 i RTL-u su prijenosi. Ovo je Teddy Swims.

0: Znova na otvorenom, ove Sky Newman, Man of the House se zove pjesma. Filip tu, hej, 5 komada prije 20 sati.
1: Ovo je Otvoreni.
0: Selena Gomez je tu sa Wolves, Damiano David, Born with a Broken Heart i Haven ide prvi u nastavku za minutu sa I Run.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file batka i zabatka 3,99 €.

0: 8 sati samo što nije, na otvorenom sviraju The Bausa i Magneti. Jako brzo nastavku Purple Disco Machine, Hypnotized i Kaigo idući nakon prognoze.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Začini kuhinju sjajnim uređajima. Skuplje žigove uz Bipa karticu i ostvari do 47% popusta na Russell Hobbs proizvode. Tvoja Bipa.
3: Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor. Field Sport. Sport Vision.
1: Otvoreni.
4: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
0: Gotovo je s kišom, vikend će biti pravo bablje ljeto, u unutrašnjosti pretežno sunčano kao i na Jadranu, samo unutrašnjosti temperature do 25, a na Jadranu do 29.
1: Otvoreni.
0: 8 sati samo što nije, živjeli si uz radio, Filip tu, ove večer uz Otvoreni, Hypnotized uskoro na prvo Save My Love, ovo su Kaigo, Khalid i Griffin.
1: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Somebody.
1: Kruzamo kroz petak na večer uz Morgana Volena i Love Somebody. 20 sati i 12 minuta. Malo ranije igrali smo igru Reci nam kamo putuješ, bez da nam zapravo kažeš kamo putuješ, pa se na voca potvorenog javio Sven. Sven kaže, putujem od jednog grada pokraj Drave, koji je bio glavni grad Hrvatske prije, do drugog, koji ima poznatu plažu na Dragi, to jest na Dravi, na Dravi, krivo je napisano, na Dravi koja se zove Kopika. Ovaj glavni grad Hrvatske prije, to vjerojatno svi znamo, to je bio Varaždin. A putuje do grada kojeg smo obradili u najnovije epizodi 10.000 koraka. Naš Jan Mihaljević bio je tamo, imao je gosta, ima svašta nešto zanimljivo na svim društvenim mrežama i YouTube otvorenog. Pa slobodno baci pogled. Ovo je Taylor Swift.

0: Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight. Ovo je otvoreni Filip tu, hej svima. Ako slučajno naletite na jedan video jednog mačića na internetu, mačić koji se voli kupat, huh? Doslovno vlasnik je s njim na ramenu, jako hrabro, na ramenu je držao mačića i ulazi u bazen s njim i naravno očekuješ da će biti krvi s obzirom da nije imao majicu na sebi gospodin. Ne, mačić se jednostavno voli kupat. Ovo nije preporuka da ovo probate doma jer mačke i voda to baš ne ide zajedno, ali jako je sladak ovaj mačić. Tini se zove, T-I-N-Y, pa ako ćete tražiti, jako sladak prizor i mačić eto može i kupat se i plivat, znači da eto uživaju u tome, samo skrivaju to sve. U nastavku jedan klasik Ellen Harris za petak, How Deep Is Your Love i Shakira, Burna Boy, daj za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Nikitić.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One.
6: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Odlični popusti na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala čekaju vas od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Ulovite odlične cijene do čak 35% popusta uz Russell Hobbs i Elipso.
2: Otvoreni.
0: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

i Zara Larsson na otvorenom She Did It Again. Cure održavaju nekako ljetnu vibru, ali samo ću podsjetiti, 105 dana je do Božića. Sigurno je nekog zanimalo. Ovo je Otvoreni, Filip tu, igramo igru. Reci nam kamo putuješ bez da nam zapravo kažeš kamo putuješ. Javila se Marija, kaže putuje u grad u kojem je voda, to jest grad kojem je, navodnici, voda podarila ime, krune bunara čine ga njime. Nisam pojma, morao sam googlat, priznajem. Radi se o gradu Vodice. O Vodicama, ček, Vodice su grad. Šalim se, naravno da je. Marija, uživajte u Vodicama. I javila se Gita. Gita je na WhatsApp otvorenog poslala poruku, kaže ovako: putujemo iz grada koji ima slastičarnu poznatu samo po jednom jako finom kolaču, a ime grada podsjeća na tamo neki bor. To sam skužio, hint je kremšnita, putuju iz Samobora. A kaže, završna destinacija nam je mjesto između grada čije ime krasi crkva i mjesta koje je jako blisko Jadranu. Evo sad sam se malo mučio, no mislim da bi mogla biti Crikvenica i Jadranovo. I onda sam morao ići na mape i Dramalj bi mogla biti destinacija. Ha? Gita? Ha? Ako netko ima bolji prijedlog, neka nam javi na WhatsApp otvorenog. Ili Gita, javi se ti na 091 400 3355 i otkri nam. Družimo se u večeri uz Otvoreni, uz hitove kao što je ovaj Hugh Gelli, Moving to

0: Malo je za 15 do 9 na otvorenom svira Pink Panteress. Inače, jedina žena koja je osvojila Brit za najboljeg producenta i najmlađa ikad u povijesti, da? Ovo je Illegal od nje. U nastavku 4 komada prije 21 bit će tu i ona nova Michiko Chiko, koja ide jako brzo, no prvi Disco Line City naše No Broke Boy. Idu prvi za minutu.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file Batka i Zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče

0: zoveš ručak, mlinar.
1: Isprate vas u svijet i pozivaju kući. Zato izaberite prava vrata. Pozivamo vas na dane otvorenih vrata u Inotermu od 17. do 19. rujna. Očekuju vas popusti, pokloni, zalogajčići i dječji kutak. Inoterm.hr.
2: Njega je uvijek u trendu, zato odaberi najbolju. Odabrani Remington uređaj za mušku i žensku njegu tijela i kose. Čekaju te na akciji do 35% popusta. Od 31. kolovoza do 11. listopada ili do isteka zaliha. Remington i Elipsa.
3: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: spektakularna kombinacija. DJ Goja, Jason Derulo i Melody. Ovo je Michiko na otvorenom. 9 na večer, samo što nije. Malo ranije spominjali smo Krčki most i gužvu na Krčkom mostu. Sad imamo malo više informacija o tome zašto bi to moglo biti. Navodno se održava nekakav car meeting u mjestu Jadranovo i sad svi ti auti se negdje parkiraju sa strane i po parkinzima dućana i ne znam, evo sad očito idu na Krk jer na Krčkom mostu je baš velika, velika kolona i gužva. Tako da računate svi koji idete tamo, bolje vam je možda sići s autoceste A7 ranije na čvoru Hreljin, jer ako trebate do Trikvenice ili tamo negdje, izgubit ćete puno vremena ako idete po A7. Čisto informativno, ok? Prijatelj s radija je pomogao. Hitovi su nazad sa jako brzo, čim prođemo vrijeme za sutra.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Otvoreni. Sport Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor. Field Sport. Sport Vision.
0: Bablje ljeto će biti za vikend, jako lijepa prognoza. Pretežno sunčano, temperature unutrašnjosti do 25, na Jadranu do 29. Otvoreni. Živjeli svi, 9 je točno. Filip tu, Večer uz Otvoreni, Justin Wellington, Aiko, Aiko, oh, kakav klasik sira uskoro. Ali prvo, Martin Garrix i Jax nastavljaju Told You So.
1: Otvoreni. Samo hitovi.

Good Luck Babe, ove Chapel Roll. Filip Tuhej, ove Otvoreni. Znam da sam svima rekao da idete preko Hreljina na staru cestu ako idete u smjeru Crikvenice ili obratno, jer je veliki car meetup zatvorio A7 i blokirao u smjeru juga. No pripazite, došla nam je poruka da se i tamo dogodila prometna nesreća. Nadamo se da su svi ok, pa samo oprezno između mjesta Hreljin i Križišće po staroj cesti da ne bi još nešto bilo. Ako imaš nešto iz prometa ovako kasno, samo vozite polako i javite sve potrebne informacije na 08 103 356. I uživajte u hitovima ako je sve ok. Ovo je Ed Sheeran.

0: Novi Nico Santos u 21:21 Why Don't You Stay? Filip Tuhej svima, nažalost, petak je bome prometan, pa evo još malo prometnih informacija, nadam se da ste svi u prometu ok. Osim ovog kaosa koji se događa na Jadranskoj magistrali, autocesti A7 prema Krčkom mostu, radi ovog car meetinga koji direktno i indirektno uzrokuje ove gužve, imamo i problem na autocesti A3, oprezno svi, prometna nesreća je, nadamo se da su svi ok, između čvorova Okučani i čvora Nova Gradiška. To je u smjeru Lipovca, kolona je tamo 6 km, a s druge strane je kolona 3 km. Tako da oba smjera su, oba smjera utječe gužva, tako da samo budite oprezni na tom dijelu. Autoceste A3 i ako ima još nešto, tu smo, 0800-3356, to je prometni telefon otvorenog ili može na WhatsApp otvorenog broj 091-400-3355. Sretan put u ove kasne sate, Ava Max, My Head and My Heart, prave društvo i Alex Warren, Fever Dream.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni. Nije svaki dan za Oskara, i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
3: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
7: Poslije podne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Još ne znaš što te čeka u novoj školskoj godini, ali barem znaš što ćeš obući. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Jedna briga manje za prvi školski dan. Sport Vision.
8: Godine prolaze, ali postoje okusi koje ne zaboravljamo. Okus doma koji okuplja najdraže. Okus bliskosti koja nas povezuje. Okus ljubavi koja traje i traje. Zvijezda, 110 godina života s okusom.
9: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
10: Koristite 5 godina jamstva uz registraciju na odabrane modele Electrolux velikih kućanskih aparata. Odlična Electrolux ponuda traje od 7. rujna do 25. listopada ili do isteka zaliha. Za život po mom, Electrolux i Elipso.
1: Ostani fokusiran i izbjegavaj teške poslove uz hitove s Otvorenog. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

Michal Šulte i Nova Njega 5 AM, ovo je otvoreni 21.30 je prošlo, Filip tu, hej. Ovo je sad uputa za sve koji idu šetat tvog psa, da ne budu ko moj susjed jučer na 15 stupnjeva izašao u kratkim rukavima, hlače i majica i u natikačama na kišu vani. Tako da, evo, trenutno temperature unutrašnjosti, stvarno smrzavanje, 16 stupnjeva Osijek, gdje ovo 9 stupnjeva, Papuk, a dobro, Papuk je malo visok, Požega 15, Kutjevo 15, Zagreb je isto tu 14-15, tako da ako idete šetat psa van, samo se dobro bucite svi unutrašnjosti, dobro, vani nije više baš...

0: Dođi na otvorenom Anxiety u 21.42. Filip tu, dogurali smo večer do kraja tjedna. Ponovno se družimo od ponedjeljka. Ostani uz otvoreni ako želiš čut novog Sombra prije 22 sata. Stvar se zove My Body Isn't Ready. Otvoreni. Vikend ekipa vas čuva do ponedjeljka. Mi se opet čujemo od 18 sati u ponedjeljak. Ajde bok, pusa lako noć.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 11. rujna izdvajamo maslinovo ulje 5 litara 22,99 € i domaći file batka i zabatka 3,99 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Alen Islamović vam donosi desetljeća najvećih rock hitova u jednoj večeri. Zagreb, subota, 19. rujna, Grand Casino Admiral. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
5: Priprema! Pozor! Sad!
6: Kratkotrajna akcija u Deichmannu. Ugrabi 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma, Fila i Champion. Deichmann. Jer volimo cipele.
1: Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih. Poput ovog.

Jogurt Vision stigao je u Samobor. Od 10. do 12. rujna čekate 20% popusta na cijeli asortiman. Stop Shop Samobor. Feel the sport. Sport Vision.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.

Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
5: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadžete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.
6: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.